nekvar proseccoflaskor. Fyra tequila shots kvar. Jackar slunkter i stolarryggar. Klockan 1 om natten

0: Stendet til Rasmus Norup, så hever han neste år et nytt leisgang og fjøs ved plasset til omlet trusjmjølkneid, en mjølkerobot og øsne plass til kalvar og ungneid. Til fjøset for han under bytja av heinon, som åraka gamla fjøset, bærer han akka over i Udjavug, som middelen ære føringer ivalest er bedre kjent som av heialøyde, her brennestøyen og høttavirsti og nærmeste grannar. Så gjennomfører vi den tur til Strømnesar, her vi skifter år ved Anne-Marie Siversen. Hon är bandakona i Strömnäse, här med avren Moritz Sörnsen, huvud festgärden, som tejpar i Reka Säman. Upprunaliga var talan om en gär vid mjölknejdom, men det är långt mig var så gärna att nejden är förra av gärnen. Nu har det först och främst sig, gott och väl 400 avsäger, men omframt det röjnar det sig vid imskon att rätt. Senast av nekvo årene har det velt eple og stålen velton, men det var hyllnast av sin det imest. Senast av tre årene har utslidde vært vanlig, til Grakkas er farnar vi avgrøyne, men i år ser bedre ut. De har tver ståre velter som omlaget 2500 meter kvør, og Jørgen gjør så vel etter i år at de vantar at de omlaget 8 tons av eplen opp. Anna-Maria Siversen, to og medveren har fester her i Norge i Strømnesen. Men omfram seg, som de har 400 av, så har de også tver rettelige ståre velter. Vi stander vi på en tære nå her til før vi tar opp. Hvordan ser det ut?
1: Det så gott ut i år. Vi tar lier och tittar upp nu. I mitten, vi tar vi fjattlig och såret och så nu är vi röna för att lepa nu upp åren. Säger den faktiskt kommer att börja och jag vet eller kärve, men man var ju inte sjuk så därför jag är det. Vi tar var tvärvälter på 4000 eller 2000 kvadratmeter kvar. Och vi tar tittar jag upp och vi tar prova brukt maskinerna men här är nog så vått så vi är nöjda att ta allt upp i hand. Men det här gånger rösna. Det är vi tar lier nog snäga att ta i mig.
0: 2500 meter kvar vältan. Det är en öjlig rygg av öppnån. Vad gör vi till oss när omlag och avkastar?
1: Vi är råkning vid att vi är en 8 tons här av lag. Och det är längst sedan vi har haft sådana öppnån. Ja, att vi har haft nu eller vält en trojar. Nej, vi rör sig. Det har vält i 12 år här av lag. Och vi tror att det inte lukas väl Jakon till sjön väcker spaltarna på oss och så går så grackas när det är nog så aggressiva.
0: Ja, är det grackas när det är en trubbelig sättning som vi vet nu?
1: Ja, det är en stor trubbelig till att det pickar eller äta för slockarna av och så pickar det i äpplen som är det och ta slockarna av och så växer det inte mer att rätt. Så jag har vi så finns ju skjutlöve och vi där finns ju två att komma att köra förbi och så skjut och jag har alltid det över helt utan att synda veck. Så jag har äpplen det går så finns ju fri.
0: Och så det att äpplen åtta tons säger man så är det mer än till husbruks.
1: Ja, vi rörna sälja för sälja sen vi där färden på oss på det matmarknader som är sust eller första kvarmana i Vaxbotten i havn och jag har alltid ordla stort där vi är. Här är det andra som säljer östna, så man kan väl säga man om att visa fram kan man häver här, eller kan man dyska i färgen. Och så är det vid östna som ett näst i Klaxvik, här rönnar det över ena för vikna. Och så är det, jag säljer östna av Facebook, här har vi gjort en balk för några år sedan, med förskap.

0: med attelsøle, og her røyner vi at tiden så i marsjen av at man røyner å reklamere her og selge hjelp, og andre kjød også. Og nå det en kratt, hver dag vi tok til igjen, 14 000 og nesten 15 000 folk som er limer og gjør. Og det bare kjøp og søle, altså det ikke noe. Hvis man ikke nok til vi prøysen til denne kontan, så må man bare bli av vågjere og vite om man finner det som man vil ha.
1: Men til at tid har at to stående i tannbalken, hvor var årsutsyn til det?
0: Det tror jag att det började först vid att rotekassen var och så blev det just så att det blev så kläger och allt var forskjelliga balkar. Och här under kom så mätren kom så under påskapynt och jolapynt och det är helt inte det räckade i ordentligt. Så tänkte jag att det blir inte till att man finner på också annat. Så prövade jag stavna balk och han hade ett annat namn men jag måste skifta det. Så det blev något annat kort utan balk. Och det var inte meningen. Jag helt att skulle bära över för att jag att det skulle vara roligt. Och det är räckade ordentligt väl och jag har alltid fast glädje för att det nämnta att lojta ett hus man brukar för
1: det. Det är 15 000 folk, så det är nästan 4 kvarföringar som är uppgivit, så det här måste vara gavarlag.
0: Ja, och onkel utländningar är det. Jag såg inte onkel från längt väck, så huggsade jag att jag skulle börja bulten till. Så jag blev avvisad att det är alltid, ofta är det onkel reklamar som kommer till sin kjält.

0: Men det var alltid till äpplen, jag tycker. Alltså, här har vi att välta äpplen, som du säger, tid har vi inte haft häppna viktig nu till senaste åren. Alltså, hur är det undertökan att ta ditt här stabila leveranser?
1: Ta har varit gå. Så att folk, alltså de som köpte frågan är, eller för det är som, alltså, så, alltså då är jag glad för att vi kommer efter och jag är glad för att vi tar vi efter allt. Ja. Och det är alltid skitklig och så är.
0: Tid här var 400 säger.
1: Ja, 400 säger. Och det har vi akkurat nu, akkurat vi har flätta och det är östen hela sväljar, lompnyr gå. Det är inte för så stor, men det är fojt och vet du, väkten är östen. Alltså det är sölvig, eller sölvig, eller det är lite om kvart. Sörste tjuven och näka väl i trätten, så det är akkurat fyret som fast vill ha.
0: Hvordan gonger å slippe av
1: det? Det gonger ordentlig godt. Vi tar faste kunder, og det er ikke problem å slippe av.
0: Tid her var tid av ungenhet. Tid her var, som noen de sagt, bæra. Tid her var seg, og så har det trett som tid, liksom, vi epler noen her, og så andre ting at det er kanskje.
1: Men vi tar prøver vi råten av Lysinter, og det er ikke lukkast, men ja, så satt vi bare Lysinter prøver, og det er faktisk lukkast ordet vi, altså det er halte vi det vi får prøve at neste her. Men det er bare, vi tar gode av meg i sår, eller ja, prøve at det er. Vi tog jo med ordet vi alle smølser, men det er tøyen og ja, omstøvner og snø, men jeg vil ikke alt så gøy omstøver, bare vi at det regnes ut, og ja, målten er ikke det samme. Alltså här när vi äger och för det har vält något när vi är som vi har brukat med i personliga äpplen. Och vi har faktiskt också som att pröva också att säga att men om kan det bli ut till det har varit inte. Men nu är det äpplen det först och främst som vi har.
0: Han sa att inte kunde källan köra först kunde köpa öntron är typiskt mjölka framlösland. Nu har det inte nöjd men 400 säger det har vi inte landbundet som fotlade.
1: Nej, jag är på en badnägare 30 timmar och han är cykler i Skottland. Han är hemma i Mana och så borste i Mana. Han är inte hemma annan kvarts häst och då har vi finnit någon att hjälpa oss. Men han ligger och lyssnar mer med er och så till tojerna, men till gånger just.
0: Hur är det för folk till fjall och sådana?
1: Det är gånger tungt vid kvarst, men vi tar en ett gott folk som vi prövar ringa till, men det är inte alltid det som kommer. Jag tror att öt skulle jag fjattla sen.
0: Här är det en sindra färrum där man är 400 sig.
1: Ja, vi tar trutsar hejar. Vi plöter att ta två hejarparsar ta ena dagen och så vikna efter. Rönna det flätta till först och få till allt till höltarsaren. Och så är det gång eller färra ta nästa fjattla vikna efter. Så det är inte hur man ska ha plåsla och gömma sig in till man ska flätta det sånt.
0: Mm. Om vi vänder att till äpplen. Jag tycker att det är rej äpplen till att ta upp. Är det bara att hälsa i till brugan?
1: Ja, vi är faktiskt fattlen för just nu och leva äpplen. De växer väl och gömmas hamplar väl och just nu alltid. Och det smakar ser jag väl. Så det är det som vi har valt att prioritera så jag ser äpplena. Och så har vi faktiskt två andra slö som vi redan har hållit löv i. Ett och ett är pimpernell. De har varit länge av vaxtröster men gajmas ordentligt väl. De är östnöjd. Och så omkring i minnesvis så har jag gått med förskräpplen. Så har jag ordentligt lilla för mig. De växer helt i kyrrelja väl men vi har det bara förstått lika. Så man är väl också
0: tar man över några tons att så är man nästan att spela vi.
1: Ja, faktiskt. Och så kan man lycka vissa omkron och göra en smacka omkron.
0: Men det vill säga att det samma som att ta tid nu har haft ett av viktiga nyår så är det ganska inte bättre allt till att ha haft det att till nästa år.
1: Ja, jag tror mig otroligt väl att jag äpplar upp. Och ta det lucka så är det uppe så stortligare. Och ja. Vi får nog att prova att nästa här och nu.
0: Det var den jag hade ju Jan själv. Att det är omständigt så att det är till länder som det är. Att det är tillbrukningsmaskinen, det är allt upp i hand. Är det inte sträva?
1: Jo, men jeg er så, jeg er nede i veltene der, han sier, men jeg har skjult ryggen, så sier jeg, nei, jeg er så stort, jeg skal ikke bukke meg så lengt, så det kan ikke nok, men jeg vil ikke gjøre grålova, det er ikke for knøyene, men det jeg vet ikke, det er finnesle.
0: Hva er maskinen?
1: Det rikker ikke ordet vi har lært på, til måltene for klatsjet, og så er det nok snakk støyner til å kjøle seg faktisk i midtelen. Så det vi prøver faktisk her nede, som mørsken er, og det rikker ikke så vel. Og vi har haft epler i Kvalvøk, her var faktisk ordet, rikket ordet vi har vist maskinen. Her var marsjanter og måltene, eller blantet på, ja. Og det her rikker maskinen, det var ikke problemer med, men her rikker den bare ikke.

Sendingen som vid just hava sent var landbundna var sendingen vid Konnosonek Moira som har fyrsta sinne var sendt av heste i 2023.

0: Ogra og sent etta heila evangeliet skrivar, Thomas Lucke Kanneberg, prestur, skriva je og les. Og nu Annika Bolton Morsensen, til reier vi dagsens første tøyenda sending, klokkan tøtje.
1: Føreska flåbalslandslige vi kvinnon hittar i morgon Skottland og i holdfinalene og i SCA kappingsne som i Andorra hetta vikeskifte. Distron i gongt nu og verusrymter og heimasøyne kja flåbalssambandnon fbf.fo. Støvan nu tann at Skottland hever vunnet 2 set og Skottland fører eisne i 3 sette. Og i joar vann føreska kvinnelandslige annars 3-0 mot i Urlande. Og tar vunni eiste 3-0 moti Andorra. Liene ui SCA kappingsne i Andorra, Urland, Skottland, San Marino, Malta, Liechtenstein og Føroyar. Finalen SCA meistarheiti verður spalt setna parstun ui dag. Og i Fuglafyri ein særlig dipping av skronni ui morgun, og okkur hefa tøynda folk av stenon, gjør så vel Kristianna Klein.
2: Ja, vi är en 8 som är samlade här av Santen och i Fuglafyre. Och jag stannar samman med Anne-Marie Vennet, hon är skrivare i psoriasisfällan. Och till er psoriasisfällan som köper fyra, jag ser dippingarna. Tar er erfarna av Dunio, och hur är det att de köper fyra som tilltäckning?
3: Det är en sinte fyra att samla folk som har psoriasis. Och så fyra visa, Lukas, som jag vet faktiskt att lära lycka. Att det är alla när kvätt man är man går ju med sig att man är psoriasis att vi reaktion slår oss lite så är det för att liksom vi kunde stanna samman om att vi tar vet det och ter hon skall vet du.
2: Och heter Jerais ni och kost vi la fyra huvorna som är skilje där kan så grejas in för att höj.
3: Ja, alltså tar man är psoriasis så är det att det huvorna öl och torr. Och så saltvattnet ger lucka som det att ta över huvorna mera fukt efter eller liksom ta hjälper på te.
2: Och heter som skiljer ett nytt attack kan så grejer sen från att för runt i land runt landet någon vis
3: Ja, det är sent för att det är rallen ek fuck vi för som har psoriasis som inte är limmer chans att jag någon eller kanske inte vet vad det är psoriasis. Här som vi är sen så vi tror att vi så kon runt om Atlanten för att röka såna kon som vi kommer.
2: Och det är vi att här var psoriasis. Hur ser ut brett är det väl lägga någon i förjon?
3: Alltså det är cirka 2% av befolkningen som har det. Jag såg att nu har vi cirka 4 slimmer, så det är inte källan som vi har, men det är fler som jag har än det som vi har till.
2: Nu är det flesta damerna för när du är, men jag såg inte ena som ständer sant nu. Kan jag lycka få ordet att det?
4: Ja, det måste
2: jag. Om du bara lycka säga ditt namn och ett namn?
4: Birgit Reiners Pettersen.
2: Och Birgit, hvem mån gör detta för att det är affärer och du är att dippa att du har psoriasis?
4: Nej, inte av er vi psoriasis.
2: Den eneste her som ikke er psoriasis.
4: Nå. Jeg har ikke bare vært det ikke.
2: Nå, ok. Hadde vært jeg sin til kiksa. Men til å ta i alle fall når du og jeg er jo i gommestunnen, så jeg kan kanskje få jeg sin til å til der. Tøy, må du ikke komme over der? For en måned gjør dette 4 til.
5: Jag tror inte ordentligt att säga vad månader gör, men det som är samma med mig ofta, det är halta huvudet som har blivit penare. Så jag halta Jasper för psoriasis.
2: Och det säger?
5: Liss.
2: Liss. Liss ur Fuglafyre. Tack för Jakon!
1: Ja, tack för det Kristianna Klein som var beinleis ur Fuglafyre här. Psoriasis fällar i Kipa för dipping i morgon. Med høye hiten og i medienlanden nu avløster av regne og tåre. Og i Danmark har vært hele 1106,5 snarjøs i natt, og en gongur tåren skriver det i morgen. Hette er alt til nok regn, og eisen er nok vann storm. Men korsene er vant at hiten kommer opp om 30 sti etter i det. Eldor kommet i minst 4 hus av kjellandet i natt av Snarjåsson. Og vinteren har eisen haft store avvirskan. Trø dotter nere i kanalene i Kjeppmannahavn, og omkrar vindmiller i lagt her. Sambars det for at halte fram vi vinter og rekne 4 parsen i det. Og ved vår vannar her heima, lytte låt sunnan minne en 6 meter om sekundet. Samtrige er alle vever om mjørste, men som løyer ut av 4 parsten klornar ui og ta klornar ui. Sætna parstun vekser vindrun til frukst låt til fruskan vind sunnan 5-20 metrar om sekunde, holdskudja og iverhøver torst. Og i kvöld frusker vindur opp i struk sunnan 8-13 metrar om sekunde. Som fra løyer drever av luftna og ela vever. Hit og nøyde er 20-14 sti, og i støvun undan 18 opp i 16 sti.
6: Hej och välkommen till Barnutvarpe och av akkurat lönliga steg. Bogen vid norrländska stortsövna. Och i det för vi att höra sövna är tog mig inte i skola och i det. Hesa sövna hever Hanna Höjkard skriva och hon bor i färgen. Vid för att höra Arnfinn Nesa läsa.

0: Askrona nu är preludium, Karl Solstein är värstör.
1: Gående och välkommen till Sentingsna preludium. Är färre nästa halva timme när spelar några goar Sanchir för det tillkom. Den första sankaren är en sankare till MC Restorff och kallas han för Helder Atcher Tutt.

Vi tar då törsanar kamerakör Sintja Sanchin Dord Avuik Ova. Nu skulle vi ta era gentokör Kasia och tillfärra Sintja Sanchin God kvön och en smafugl.

Vi tar då Gentekor Kasia och sunkar till Sjöld Elsandjen godkvann en småfugl. Och så färre vi i Solma-börsna Hans Andreas Djurus och Irentan, eller åren utländan Solmen, Fruil Pedersen hever gjort lägen uppdagas om kringvarper gör det i fullfära kyrkje, Solmer nummer 28, god, to i tentra i mana och sol.

Vi tar då triple trioina och dubbelkvartetterna och sunger till sanchen i älskje tunn luttla och vanvirta flock. Och ur sångbog Guds folks färra vid i rejebog Tower Solmer nummer 13 till er klagsvigar hotnarkester och spelar allt gode gott.

Vi tar då Klagsukar Hotnarkester spela sol nummer 13 i Reibog, Cremont. Och ur Reibog färre vi i Solmabögsna. Ta ur Solmer nummer 4 och 3. Jakob Dahl är tutt till förrest. Ta ur Torsanar Manskör och Sintjator Sanchin ge till Solmen Jesus till Varsallar Gagna.

Vi tar då törsanar manskör och sunko tar solmen Jesus till vårt salar gagn. Och vi dvera verande i solmabötsne, nu då solmer nummer 375. Och en ordra Kinko och Jans Pettersson har tutt till förrest. Knut Olsen har gjort läge och döttren Anna-Maria Olsen synkur solmen, misskunna skäme god, milde herr.

Jesus säger, Tid av hårstativer är sagt, du ska älska nästa tun och hata fördjunda tun. Men jag säger till dem, älskar fördjundare tyckare och välsikna dig och bygga ilt över till dem. Gör det väl emot att taimon i hata till dem och bygga för att taimon och iltkänna till dem och förfylla till dem. Till att dessa tid med övriga böten färgs tyckare och er och i himlen honom. Tui at han letur sjálfsøyna rysa fyrir illun og gávun og letur regna nýr yfir rattvís og árattvís. Tui dir elska teg við tikkun elska hverja lön aja til fyrir ta. Gerís aðeinsinu tóllar ta sama. Og dir halsa aina brörun tikkara hverjad elbarst gera til ta. Gerish ösen i hötnare män, så vi. Vere tui tid fullkommen, ans och himmelske fejer tyckara är fullkommen. Lär om åken jota akara kristna tryggf.

Lägg dem åken öll bia. Herre, jag tackar dig av öll och hjärsta mönnum för att du har lärt mig vad du vill att du ska tryggva och göra. Hjälp mig nu god mön, vi höjla i andra tönnum för Jesu Krist skuld att du må värvöjda ordet i röjn och hjärsta. Jag tog styrkast i trunne och vi höjla mig levna i batna och med vi tä och i löjv i och deja uka. Fäger var, tusen mesta himnon, höjlagt vere navn tutt, kommer rujtje tutt. Vere vilje tuin som i himne så a gör. Tjev okon i det okkara dagliga brej, och fyri tjev okon synder okkara, så som vi dösne fyri tjev av tajmon i möte okon synda. Och loj okon icke fröstingar, men fräls okon fra tu ytla. Tjev tutt i rujtje, valde och höjren om allar äver.

Myndamæren og tøyaritnen og Masao Kageyama skulle køyre i bilen som fylte mer og teka myndir av leiene. Hette var ikke en allmenn renning, så her var ångar vattstøyre av leiene, men jeg kunne stekka av og få vattnet ur bilen. Grikska sommarsålen er nøyeleis, og jeg måtte anse etter å drekka. Herre Murakami, du atlade ikke renna allan vegin, spurte myndamæren Kageyama bilsen da han sa med fyrreika med til feriene. Sjålvan det ikke gitt her? Tøy i her. Olvara? Men tar vi gjerra tøyliga frasakner i nästan ånden i renner Atlantainen. Vi tägar bara några mynter och så är liot. Men du atlat är att renna Atlantvägen. Jag är kälkar. Jag skiljer inte folk få sig till att gjerra sover. Hur kvossar börjar jag i olympiska läkvällen i Aten klockan 18:30 är renna till maraton. Här är bara en hövudsväver och hävdar runja venon i Grekanland är värst att asfalt är nekv örvus. I stedet for gruset er asfaltet blandet ved marmaradustet som blindar i solen og er rattelig holdt. Vi regner over om å renne varlige, og kjolta i torst er brekar under skånen til at du renner og kjøter av gløya. Nianfyr er en stitt utgave av greinene jeg skriver til rennebleie om mine Aten-marathonrenning. Solen kommer hakri og hakri på himmelen. Veveren med på innan i Aten er sere kjeljer å renne av. Det är omlag 5 kilometer från Lakevetlen till Hövesvägen till Marathon. Och öll färslöljåsne tarna med i renningen. Nekvastäna tarna parkerar i bilar i tvejmån rövån och vägarbete så är man renna mitt ut av venen. Och där bilarna är tulliga måttna köra som svärker är hattesligt att renna. Solen ryser tar jag kommit ut av Hövesvägen mot Marathon och samståndes slöknar öll götuljåsne. Tugen tar jag sommarsolen ryser av hjörna narskast i kvörjun. Folk saunas vid bostadsplåsene. I Grekaland i hava deis i esta av middag og tyfer en ekk folk ser at tullja til arbeids. Öll hitja bilsen er atmært og jeg renner fram vi. Tar man ikke vera kvarjon deg at det så kjenn asiater renna i Götnon i Aten fyre solarenning. Det er ikke en ekk i renna i Aten. Da jeg runde 6 kilometer let jeg mig ur tetrådsene og renner nætjen om man belt. Det er jo vennra gjerra så det er godt å slippe ur henne. Skjolte med settene med tåle at være ekvislig at ytla skolte over solen. Først og 12 kilometerne er lyd til målbrekka. Det er nesten stille. Da jeg kommer igjen av slatt, kjenner jeg av meg at jeg er slåpen ur boinen. Det er en latte, men samståndes enda gonger tar jeg næsen her, og vi løster av en kvitere ryp og vi vegeren, så jeg har bare en smelen geire renna. Meldertøyene byrja og nekver bilar, store bussar og lastbilar struker fram vid meg ved 80 kilometer om tøymann. Ta i tåsa ver om vegen til maraton, høyra vid søvnar, ljötliga vantjasu, men i verleganon er den bæra en vanligur høvesvever. Her renn jeg meg i fyrsta deg av hunden, en storan brunan hund utan kjønnliga løster. Han ligger bæra mitt av venen, helst en utelevo hundur som en biler vi miklare fer hever korst av om nottena. Han er heiter enn og ser ikkje så deger ut. Han tidsist heller å sova. Lastbilføren er alene, kveita ikkje at honom. Jeg synes at henne sutt i en ivekort av kjettet. Hun er fløt som en avskapet pizza og torska opp. Og man har vel i lunch. Det er en tøylig gang ved i Tosium. Jeg spiller meg selv om hvor er ferien alle leiene ur Tokyo til hette vekra land til å renne og er sånn avskremmelig og livshettelig uten å være vei. Okkurs måtte være bedre jeg gjørst. Jeg teller trutjar hundar og etleve kjetter som jeg har lett å løyve hente deg inn av en til maraton. Sera trøstarslest. Men evig er rennant. Solen viser seg i øtlensunnen veldig og hastar opp av himmelen. Jeg er jo med dødja i tosta. Jeg får jo vattla svettene ut til luften er så torr, og svetten tottner beina veien og legger seg som et kvitt le av salt i å holde. Mitt sida svetta dråpe, men her dampa svetten borster og ørna ved til dråper. Saltet svøyer om allan kroppen og tar i sleidje mer om munnen kjenner rakan av en sjåsum. Jeg får jo drøyma om en usakald øl som er så kald at jeg får illt ta i dretjane. Så onka öl. Här som åter ger vi ridsjåren som sitter i bilen och att han firar med också att dräcka 15 kvann kilometer. Onkan du här vi druckit så näck vatt men jag var rund. Men jag är väl fyra och jag har näck för orske efter. Det är bara 20% att du i orske men mäkna korsning är renna rymliga kött. Åman och nian. Jag tycker att det renna innan ur landen och ut mot sjön är mest undanbräcka. Jag färger ur mitt på innan, förstå innan och kommer ut av byggt. Da jeg renner gjøk noen lytle bygtene ned av makri, sitter de gamle ute i kaffehuset og drekker morgenkaffe ur elasmavn koppen, tiende,
og fylgja meg við eignum som eitt brottlet atterlit í søvna. Da jeg runde knappar 30 kilometer kom jeg til et lite skær, og kom han iver om Suchi i fjallalendi utan om maraton. Nu har vi runde 2 triingar av leiene. Jeg råkne jeg sindri i høtten og halte at eman fer at renna alla leiene og i trutsjar og en halvan tøyma. Men så rei jeg ligger ikke fyr. Da jeg runde gåver 30 kilometer får jeg knappja motvind inn av haven og når jeg kommer maraton, meira vekse vinteren. Til sånn jeg vinter at han byter i anledet. Helma i ui vær som vindrun truste mig at etter hel. Jeg sindri av sjåræma kjennest i næsen. Nu får veveren at hattla imot. Det bare hesen veveren til maraton. Han snora beiner. Ta færje verilig at kjenne møy av meg. Jeg bare dretje, men vi beina vegin tister atter. Jeg må heva en av velkølta øl. Nei, nu er ikkje hoks om øl. Og heldur ikkje om solen. Jeg må eisne gløyma vinden og greinerna som jeg skal skriva. Jeg må bare savna meg om å flyta annan foten fram om hin. Det er det einaste som månar. Nu har vi runnet 35 kilometer. Så hetta er terra incognita. Fremant land kjem er. Vi har vi omgående runnet mer enn 35 kilometer. Til vinstro handar er riven og skorslet fjöll, øyen og ikkje færande. Hvor god du kan ha funnet på å skapa deg? Til høkro handar er oendaligar og liven lunder. Allt är hult och kvitt och duste och kvasser vinter av haven och bläser utan ojhalt. Kvart bär det som vinter någon? Kvist ska han vara så kvasser? Efter 3-20 kilometer hät jag allt och öll. Jag tog mig inte långt. Orskan är i botten och jag känner mig som en bil vid tom och tank. Jag må få också att dräcka, men steg jag att dräcka nu halvt jag inte att jag får lära renna efter. Jag är det jag tister, men jag har inte så fratt som orskar jag dräcka. Hese tankar få øyna upp i mig. I ylskistina tar få av segina som gengå av bite og enn i ång i øyna vid vegin og innan myndamannen som sidder og tekur myndir ur bilen. Iver i örer av å høyra myndatål. Og her er allt og nekva segir. Men arbeidet kja myndamannen er å teka myndir og kja segin hon at jautra så i hev jo ikke finna sted. Korsni arka dem i almig. I fag i kvita blörra huvuna. Solen hever skolda mig. Hvet hev jo gjørst? Og hva er det så hatt? Så fær jeg om 40 kilometer. Bare 2 kilometer etter, halt å, råpa ridsjåren kater ur bilen. Jeg vil hoa råpa atter, til latsa tæra sia. Men det gjør jeg ikke. Solen er brennande hatt, klokkan er bare færna, sindra og nutsjå, men det er hatt som gjennom bægaron. Jeg får svetta i egene, salte svojer og en aløte suttje i åntje. Jeg vil hva torska svettan av i håndene, men gjør jeg til for bare svøy opp at det er verre, til bæg i hånd og anleder smurt i salt. Men jeg vil søye sommergræs noen håmas mål. Maraton minnesmerkje vi inngångna til bygdene vi samme navne. Jeg finnes det ætlig og skilje ikke at det er verlig er mål. Det kommer alt og knapplige. Korsene gleder dem jeg søtter det, men ångkosvegna øser dem i eisene. Hetta seinasta stretchi vil eg leggja allan måttin ui og spursta, men beinene vil eg ikkje akta meg. Eg var pura glömt hvordan eg skal flyta kroppen. Det er som vettanir eru halvvegir nýir vi enn rusta og en høvle. Mål. Omsugur er jeg måle, men løgi, sigur sjæla mantar. Det er bare en latte at eg skal renna langur. Eg tekja en av vannslang og enn bensinstu, køle med en brennande kropp og skåle kvite saltfløvnar av meg. Jeg er under i salt, en sånn menneskelig saltsula. Da jeg gamle mæren av bensinsøyene for å vite hva jeg vil gjørst, teker han et blommetissi og blommekrukken under støyene og rette meg det. Vel gjørst til lukke. Jeg vil røre til at jeg anser en menneske og gjennom fremmande land det gjør meg. Maraton er en løytel fjolk bygd. Her er godt og fri litt. Jeg dog jo altså ikke at øymynda mer at jeg var her framme i strandene, grykstje herren, for nek von 1000 år om søgjane sikkerheie, og agengande persisk og herdalden hun gjennom øylig om bardea. Jeg sette meg og en kaffestov og kultje kalt amstel øl og yme. Det smakker sjående det ser vel, men ikke så vel som jeg helt med en Iran. Anskje jeg som heime kan gjennomtas vi hovflåi kja en og følge som hever mist hemmerhalt. Jeg rann ur Aten til maraton i 30 timer og 51 minutter. Anke selja gå tog, men det etnæs mer i kvossi at renna alla leina pura ensamadler, bæra i fylltje vi og underlig og ferslene, øylig hitanon og avsløtjande tostanon.
Ta at jeg kanskje har vært ærende av, men som er lett jo ikke ut. Just nu nøydes meg ikke renne et eneste feta træt, og ikke er så godt som det. Poha, nu skal jeg ikke renne langs. Det var første ferie over høver at jeg ran nesten 42 kilometer. Tøy bete var det eisende seneste ferie at mer nøydes å renne så lengt under så rævelig en omstøvn. I december samme året ran i Honolulu-marathon ved samelige tøy. Det er heit av Kauai, men ikke sammenbåret ved Aten. Så start gjøres Honolulu med første elmene maraton, og så igjen har vennene vært i å renne ett maraton om året. Da er nå 20 års heitene, og vi lukker ned på maratonrenningene av Bætje. Disse greinene om at det som vi tar skriver om renningene i Grekkalandet, må jo sanne at det er ennhevet til å se meg hatt som tar. Eisene nå tar jeg renne i et maraton, er kjennelig av gongten nesten den samme. Først og 30 kilometerne er ivestige i 20 for et enda vi går i tog. Men etter 35 gonger orskan undan og i ildskist inn og alt og öll. Senaste stretje kjenner jeg meg som en bil vid tom og tanka. Ta i så en tog i lien glömmer jeg pynene og neina og fer bænt under av fyrirreika hos jeg kan bøte om togene den neste fyr. Selv om jeg har flere rønter og er våren eldre, enda teker alt seg korsene hver jeg fyr. Jeg halte jeg at sommertilgång til løyver ikke fra vikon. Vil du være vi i tydeligar tilgång til rett å gjøre? Tillega, eller kanskje avlega til å gjøre haldende endertøkene og gjøre tilgångene til en parst at hun er egne personsmenneske. Vår er som. 19. september 2005, Tokyo. Det meste jeg vet om jeg skriver av åpent normale har vi lært av å renne hver dag. 19. september ber jeg farvel i Kauai og får atter til Japans i tverviker. Jeg nøyde bilen atter og frem mellom mine skrifter og ibo i Tokyo og husene i Kanagawa. Selvandet jeg halte frem av renna, men til lengst siden jeg har vært hjemme og rikker av arbeid i boia. Nekvar oppgaver skulle gjøres litt nær, og jeg har nekvar funter, så jeg får ikke runde lukka nekv som i august måned. Til røyne, da jeg stunder å renne lenge tegner. Så jeg kom til Japan, har jeg tverfer runde 20 kilometer og enafer 30 kilometer. Då har vi nej och dig helt ett dagsskampen som är 20 kilometer. Jag har ju ägstna tillvida vant att renna berg i måte och undan bräckor. Tatt vi husna kör med i en renningarlaj vid nekvån bräckor. Hatta månen man vera en av 4 eller 5 husarhatter som i ena fyr har runnit 21 fyrer. Jag rann i en timme och 45 minuter. Det var slävig och hett han dagen och jag var pura pöster att han var. Nu jag sitter i maraton är mest av slötton, men vi skulle över om tjejbröjer och de flesta är hanjebröjer som är huvudare med inne. Jag är här till runden nu jag sitter i maraton trutjaffärer och hälsar Åman och nianlajer sätta sig kvar i affärer mer i bajnen jag mer än i vante. Senaste parsen är i Central Park. Bant efter inkorringarna är det negva bräckor som alltid nöjer med att släka affärerna att ha ut renna in i Central Park. Da jeg renner i Central Park og modnene er ikke trobladet, men i enden av maraton ruser brekkene nesten som en murer fremme for renneren og rena eirende leser senest og orskene som du har etter. Mali er i aksjon, sier vi med kjolven, men nå er bare viljen etter, og Mali tidligst ikke kommer nærre. Irritister, men megen orsker ikke mer av vatten. Til reisende ta vøttene i beinene og begynner å gjøre ilt av seg. Det ligger vel fire til mer renne i målbrekket, og jeg velger ofte tøyliga leier, da jeg tar kan jeg renne undan øren renneren, men brekkene i Central Park får meg kikke etter åndene. Hesafer vil jeg feien njota, meg la minne, at renne hese seneste kilometrene, spela og sted og renne bråsand i omvalet. Det har vi sett meg fyr. Selv om jeg venger minne, halte jeg ene av mine tøtninger mest reglene. Jeg lever i omgang til tvær sammenhengende deier om. Vøttene er som arbeidsdøyr. Vi är varliga att lägga mer av dig, vänjas dig vitt. Få av vötterna är avhållande att veta att det kommer ytterligare vi om det inte lägger dagen av och visar du dig om kvätt och attlar att det skulle göra för att det är lea sig och styrna så löjande. Det är tecken så om det tog och vet att det uppbörjar vid regalen inte, men vi tolner och trashner gör att det inte är illt av sig. Känner sig kanske att det sviktnar och för att tolner och lutner att växa sig stärskare. Og tar vi tak opp i sammen, lærer vi vøttene hvordan nekk vi vant dere av dem. De vøttene er et trygg for fellager, og bør vi dere rett i at gremmer jeg deres gitt. Vi er så lett omkjøtt at man nærger det her, halte at det er beina veien, at man ikke nøydes til å kjøte seg, og tak seg av løttene.
Vøttar lukast verilja døyrnum og vilja hess kvila seg og hefa det gott, så ta jo ikkje trusht veri lagt at der, letja der fra seg og strika arbeid ur minnum. Skulle der så få atrum endan er neget a gjere alt om atr. Sjåvand er neget a kvila seg, men som nu ta i en renning narskast er neget a vysa daimon hver rævr. Ta må få vita hver jeg treidnar er, stutt og greit. Jeg må doa mar hekv og ikkje oppbyrja der, men jeg må eisni hefa der tilbunar. Hett er et sle av samræging, en snilt som alle røntirrennarar så løyande læra seg. Men jeg er i Japan kommer nødja stotsøvesavne Strange Tales from Tokyo ut, og jeg må møte opp til nekvar samrøver om bøkene. Jeg skal eisne kanna bladprentet til en bok vid tånlegg og ommelen som kommer ut i november, og jeg fundest om kapene. Jeg skal eisne hitje at med noen gamle omsettingene av samla og verskene til Raymond Carvers som kommer som fikkobøker neste år. Nu att jag kommer ut att jag vill släppa att ändersgå omsättningarna, och det är druffförst, och så ska jag egentligen skriva en lång förord till bogen Blind Willow Sleeping Woman som kommer ut i USA nästa år. Samståndes röjning jag egentligen att skriva mer av hese bogen om en renna som ången har blivit med skriva. Jag må bara köra som en tionde byggtas mer, böta och böta. Det är egentligen mest mer kvöndagsligt som jag må häva från hånden. Men vid vår i Amerika säger kvinnan av skrivstolen i Tokyo knappliga att hon får att giftas tulla nästa år och att hon attlas är att djävast, så är man lejt efter en annan skrivstol följt sig. Det blir inte tid att leta skrivstolen över att stångta allt sommar. Här till att ska jag ens ha några fyrlästrar av universiteten då jag kom i attra till Cambridge. Där skulle jag ens fyrräkast. Så i röjnen är att jag kommer av ötlån vid tajmon stunden som i havet och samstånden som har jag halvt av att renna och fyrräka mig till maratonrenningarna i New York. Kjolte med hver tvær, hei ikke av stunder å gjøre alt som jeg skal gjøre. Men alt er pura visst, er renne. Daglige renningen er en bjørgingarløyna som er, og det blir ikke til å slippe henne og stekke av, bare til at jeg har nekva om at være. Hei, jeg givet av runde vidt i undanførslo at jeg har nekva å gjøre, hei jeg omgående bør jeg atr. Det kan ikke sies anna enn at illt er å finne gode grunder å renne, og av teljende jeg gjøvast, så er man bare halte av å tjukle om de gode grunderne. Da jeg i Tokyo renner jeg vanlige og i Jinko Gaien, London i utenom halvdommen Meiji og en live fram ved Jinko Stadion. Det kan sjå han ikke bare sammen ved Central Park i New York, men hun et av få og grønne økene og midtbøyene i Tokyo. Jeg har runnet her i Nekvar, kjenner vel der imenske tegnene her og kjenner hver eneste hål og hver jeg bunker av leiene, så det fullkomne steg jeg får en homing av hvordan kjøttet renner. Trobolagen at som nek fersla i granna lennon, og nek til gongo i lundene. Avvis at tøyer av denon luften i kjurrein, men det hovast alltid mittboinnon i Tokyo. Jeg må bare feknast om at jeg så heppen å slippe renna så nær vi uiboen. Et omfær i Jinko Gaien omlai 1300 meter, og tegneren vel mestre atlan veien. Det ser det hent. Ta i atle med renna 1 kilometer og avsetta tøy, 5,5 minutt, 5 minutter, eller 4,5 minutt, velje i hesa leina. Ta i byrja jeg renna i Jinko Gaien, ver Toshihiko Seko, en virkjen og ranna eisni her. Ta vant jeg en harsj til olympiske leitsnar i Los Angeles, og det eneste han hei i høttnån var et glampande gullhægersmest. Han slapp ikke vid til olympiske leitsnar i Moskva, for banne noen, og leitsner i Los Angeles var kanskje hans seneste møvleitje å få et hægersmest. Da i hans hos kom han rennande lust i en hetje damer av honom, som glampa i egenom. Det var eisne ta Nakamura var venjer kjør rennelinon kjør SNB, en frusker og velfyre. Og hans rar lije var nekkfur gover og vonrugge rennarar, og lije var mittlen det beste. Rennarne vante kvendte av leiene i lundene, og så løyande visste vi hver av øron. Jeg skriver i ene fra grein om lije ta i davante i Okinawa. Tullja og måttene vandet av kvørsjær, ærendar for til arbeids, og settene parten vandet li. Ta rann jeg ofte sjolver her, 4 klokken 6 av måttene. Ta i ferslan var avmarska, ikke sånn jeg følt til gongo, og luften han blir rein, og vi møtte ofte rennæren og SNB-linen. Og vi helsa av hver øren. Regndeier smultest vid okkar middelen som om vi atle av å si «Luivir harst». Jeg minner særlig at hver unge rennare, Taniguchi og Kanai. Ta var senast i 20-en. Der hadde vært vi av rennelinen av Waseda Universiteten. Her hadde steg seg vel i maratonstafettene og i Hakone. Ta i seko tok vi som livvenjer til SNB, vant av nek at her får å være nødt til støttene av linen og av rettet slænen av vinna olympisk heiersmestje, så ønsken venjeng var uhørt av teimen.
men ålokk og tog. Medan tar om sommer var Hokkaido og vant og sammen, døgjø tar bare i en første vannlokk. I hei vi egnen egen seg hvordan jeg har stått vant, og døgjø tar av kjelka i meg og vær en rævelig i messer. Jeg kjente det ikke så vel, vi tatt og nå vidt å ta seg sammen. Det var ikke før enn etter at jeg døgjø at jeg fikk vite at bare var nøydgifter. Korsene kjente jeg som lengrennere og som en som hei møtt hjemme der ut og der inn, jeg vidt omkorsvekkene høtte en fellesskap. Selv om vi var å se det imenskene stige, er hovast alt imest som bare lengrennere fæta og heve sammen. Jeg husker ofte om det enn da jeg renner tegnen kjøkken Jinko Gaien eller Asakasa Gosho. Og da jeg ferdig om at haten vant jeg ofte suttje at her tiden det kommer rennende vi kvitter og gode ur munnen og i morgenluftene. Da husker jeg alltid om hvordan det knosser av oss, og hva det er av tære tanken, vånen og dreimen. Da er folk dødja, hverva tankene så bæra. Heima til mer i Kanazawa kan jeg vennja nek vervis igjen i Tokyo. Som jeg langt har nevnt, en rennelag i grannalene ved nekvom brekken, og omframt henne reisen i en underlag som teker omlag 30 timer og fram ura vennja til maraton. Mesteparten av leien i sløtten og gonger annakvars fram i ånden eller sjånen. Her nesten ikke førsel i oss at tærne der, og det som ikke i Tokyo, luften rein. Det kan være sin det lengre til å renne i 30 timer pura ensamhattler, men jeg lurer til tånleitje, og jeg tror at jeg vet hva jeg gjør en jod i turen. Eneste bøyen at vente skal og holde være lei, og kommer her ikke annet gjør enn å renne alle leiene heimatter om du som måtte grulva seg neste stretch. Men sammen om tid godt å renne her. Alltid til skrivingsna enn løtu. Og i samrøven vil jeg alltid spurt hver i tøtninga mest i egenleggen kjønne rithøven de er. Det er selvsagt gaver. Utan skalslige gaver kanst du være ugin og knossa som du vilt, du vil rongande rithøven. Men gaver jo helst heldre en forstreit enn en egenlegg, så utan brenne evne kan selv beste bilren ikke køyra. Trobelagen ved gaven at han som eier der oftast ikke merknar at det var temarhold av støttene og diktene. Du kan halte at det du läkare läge och du röjna lägga att träta i mån eller röjna spära där så det blir drickvare, men det blir inte till. Gavarna är inte alltid som vi vill häva där. Det kommer gojsande att ta ett härvilja och ta ett härva just här och häsa av, så är livet. Själv att häva sommar yrkärar och rockskötnar vid flåvide som ett stort skifte stod i fotlån blåma, föksum, tjuberst och måsast, vi finger en ökvistland deja och ungon och äron, ena sälja ätrottar med i. Men flest åkere kunne ikke bære åkken sammen ved deg. Hver jeg spurte hver egenlæg som kommer etter gavene til en rithøvende, så sier jeg uten drøl hoshavnen. Førlæggen av sauna som er avmarska og gaver just om det som er områdende. Bør det ikke til kommer ikke av tøttene til bors ord. Men då og då velger at hoshavnen av det, bør til å vi opp imot det fjerrande eller enda vantande gaven. Jeg sauna med vanlig om at arbeide truttjar eller fyra timer om morgenen. Jeg setter meg ved skrivebordet og savner meg bortsett av om det som jeg skriver. Jeg husker ikke om Anna, sutter jeg ikke Anna. Heldre ikke en gave av rithøvende vi høtte noen av tremer av hosgåten man får en neka bortsett ur da jeg en hev tannet på henne. Poinene legges i midten. Det er just det jeg vil vise at jeg sier at uten hosavnene kommer ikke bortsett ur. Så gjerne kommer avhaltene. Hosavnene tog det om å skrive trutter etter fyra timer om dagen og leggst fyri etter enn vik og ber ikke til å skrive et rutt versk. En rithøvendur som skriver fævabogmenter, i kvosser en som hever hova skriver enn lenga skalse og må hava orsko at hosavna seg kvöndi av i et halvt år, ett eller tvei år. Det som at anda. Om hosavnanen at halda åndene, så avhaltning at anda jant og samt og samstånd skal gøyma luft i lunknen. Ber ikke til å finne enn janvann mellom hesabor hattner at anda ver torsført at halda i nekva år som rithøvendur bor skrev. Kynstri at du at anta og at halda ånden i usen. Tarba i förläggande, hushavnan og avhaltene det tog bedre ervis enn gaver, tog vi kunne sjolv og noen der og eisen styrka der vid vending. Sedan vi dokken vi skriver både kvönt det og sauna okken fullkomlig om det vi gjerra, kommer förläggande av seg sjolvån. Det nästan som att vänja vötterna som jeg langt har nevnt. Sedan vi dokken dagliga og utan uihalt att skriva og husa någon om det, lär kroppen att det är luftsnöjt och minnes det och som frallöjer flytra mars 24 kvart vi mäckna och vi kunde så löjande och nästan utan att värnaste sätta mal i hackse. Det är samma tillgång till vi nöjta att vi renna kvönt det, till att styrka vötterna och männa någon som rennar där. Vi ser att mål och halta av. Tål ska tjåvande till.
Etter fire kommer urslitene. Og i en privatum brev ved Vidjek står det krimi-rithøvendren Raymond Chandler en affær at selv om han ikke fikk skrive nækka, sette han seg alltid ved skrivebordet nækra timer om dagen og savna i hoen. Jeg vet hvor han gjør det da. Til såleis fikk Chandler seg sjå om til salalige treste som en av yrkesrithøvende tørvar og styrste smått om smått som vilja. Daglige vendingen var bare ut om missande til honom. Jeg halte at jeg skriver skaldsøver grunnleggende i et sle av kroppslig og arbeid. Sjåvande skulle vi bruka høttet til å skriva, men det tung arbeid å gjøre en av boklittene. Sjåvande nøydes ikke litt av tungt eller renne lengt og leipa høgt for å skrive en av bok. De fleste sitter bare urslittet til en bok å skriva og halte at det et vitbord i arbeid. Her rithøvendren sitter stittler i arbeidskameren og hjemme ved hus. Og skal du ha litt en kaffekopp, og skal du ha snitt skriva en skalse og halte deg. Men den som får under det sanne kjøtt at det ikke er så stittelslitt som det kan tidsast. Öll tillgången att sätta sig vid skrivbordet, lägga dögen och att sauna sig som en läsaregassle och ymynda sig åkast ur blavun loftet, ger en söv och välja rött och årene och halta öllom samman kräver nek större orsk och nek långre tog än de flesta ymynda sig. Ganska flitigt ur kroppen ur steg i steg, men innan ut där är det sundur teande och virka arbete. Öll huxar vi höttnån, men rithövndren svajpar sig in i sövna som in i sina äckna hu och livet sig allt som man är i nöjena. Och ta nöjt i rithövndren allt i kroppen och mäknar, och ganska mer än det. Rithövndar som är valsikna i vid gavon och färre åtillvita i köknissa tillgångt. Ja, kanske också själva. Särliga tajtar är unger och häva tar mer än vanliga gavor är inte så tungt att skriva när skallsöv. Tar vinna lättliga och öllom trobelägon. Ungfolk är en naturlig virkning. Hushavnan och ahaltna koma att ha ett hörvare är och ternöjdes inte att söknas efter dämon. Att vara unger vid gavon är som att ha vantjer. Tjata mån flesta missar detta fullkomna fralse, sitt livsfustning och sin ljom att ha i ungdomar och fanar. Och det som förväs så latt är inte så kjolsagt långt. Som jag kastar någon i hotnabölte, jag kjorde böltan över sättene som frölöjer. Det blir sjåvande till att vi är uppemot det fjärande gavon vid flera runt om. Således kan en kjøtekastare menne seg til en taktisk kastare vid framkomne om change-ups, og tap ligger alltid og høtter.

0: Vita var sent fram all søvna ta ui etosium arena etter Haruki Murakami. Paolo Nilsen tutte, språten gav ut i 2019, og Allan Dalsker les.
1: Hon ivetekar, hon fördopplar sitt ötje upp av ett art här hade hon gjort.
2: Så nu är den eisen blivit lika stor än den ena som alla hinner ett lov.
3: Men det är så dåliga nämnt. Så här har vi en sån här pump på 5 liter som man bara kan spreda över. Mån till lägga en god drassa och en större saltsäck.
4: Vi tar ordet turre. Månadagen klockan 5:05.
5: Och nu sänder går på leran. Ejona Lätjene lägger till rätt oss.

0: Og så det skreien til åkken 17. parsten, vi det var tøyender nå, og så gjerne sånne mæssestein til Røyar vi har en tøyendon. Etter teg, med minnest, hette tria sending, her jeg var narki hette Bergtøru Hansar døtter og i havn, og hente sending var første for sendt i 2016. Etter henne måno av skronne, fjorda og søgneste sending til Tøyre Johansarsson, vi sendte kvartnene klokken 4 til sending til Eifene Jensen, og vi det var tøyende klokken 6.
1: Hon övertäcker, hon fördopplar sitt ökje på ett art, det hade hon gjort.
2: Så nu är hon ägstens liv lika stor än den ena som alla hinner ett liv.
3: Det är så dåliga nämnt. Så här har vi en sån här pump på 5 liter som man bara kan spreda över. Mån till lägga en god drassa och en större saltsäkt.
4: Vi tar ordet turet. Månadagen klockan 5:05.
0: Och nu är klockan 2.
5: Nuch pastoyar utbygging diplom og námsfræði sum veru bjóa hjálpar folkum frá janvar mánað fer óiva við fyrra stórri námsfræðiliga faglighet beina vegin sír Sonja Olsen námslektari.
6: Fáir penar jo slaktar jo auðu og ta hjálpar på eksamen sum jaa og ta annars so fáir ber betri hjálpar auðu. Eg
7: hetta øyra kunna geva nokkur úrslit hálskjøtt út í praxis.
5: Ja, her kom til að skæfa brot í orðum, men til að ratta kom að það nóa. Og hinn yfiskriftun sigur að það ger múna dippa halda flæri við hjúsjúkunni psoriasis. Tú skipar psoriasisfélagi hvönn múna fyrir dipping ymsastæni og í landinun.
7: Vi har vetat att det är en stor samhällslig törvor och få mer faglighet ut och öka. Det är att det är att man alla ser sig någon.
5: Det här säger Sonja Olsen, nomsläktare av Fråskaparsheter Förja och PHD-läsande. Ja, och då kommer jag syntor skarft in av början här. Men åker färre nu till första inslaget. Og i januar måned begynner en nødt utbyggving til plom og nomsfrøye og afrådskapersetrenån. Utbyggvingen er kjipa som parstøyarlester og er atle hjelparfolken som langt arbeider av økjennån. Og setrenån vantar til at nødt utbyggvingen for å gjøre nomsfrøyelige økjennån et lyft beina veien lesteren for i gang. Takk reier Sonja Olsen, nomslektare fra.
6: Jeg får penere jo, slaktere jo av deg, og det hjelper på eksamen som jeg har.
7: Vi har vetat att det är en stor samhällslig törvor och få mer faglighet ut och öka. Det är att det är att man alla ser sig någon.
5: Det här säger Sonja Olsen, nomsläktare av Fråskaparsheter Förja och PHD-läsande. Senaste vikna har jag hört att föreskbötten får ett mera och mera vanligt föreskmål. Det får färre och färre år och årsöken är oiva överskan från skutsjön.
8: Flöj år i havet tull i löjunen. Flöj år i havet vimmer. Vi gör allt löjve. Så tog vi att hjälpa bötnen tullja att häva goda år av förskon så kan lysa alla stövor som är, alla känslor och det som är sutt.
9: Bötnen som brukar när skutja, de är sattna i sin männing. Mer skutja då de häva sattna är de i sin männing. Och röka så är sattna så är någon mylastein i männingarna, men den andra de måttliga männingarna.
5: Och då har det Jakob Eli S. Olsen formann i lärarfällan och Gitte Klein salarfröjning. Arbeid hever vi ved utbyggvinsjene diplom i nomsfrøye og i holdt anna og er av froskaparsetrenån. Utbyggvinsjon som begynner i januar måned vil kjipa ved egnom skoledeg om vikene og i tre år til hjelper folk som langt arbeider innan nomsfrøye. Diplom i nomsfrøye utbyggvinsjon kan eisne innganga og større bachelor i nomsfrøye utbyggvinsjene så at tve år av to utbyggvinsjene vil være til gode å skrive.
7: Det som man kan si er kanskje nok så och hur värst akkurat vi hesar i uppbyggvinsinne och i månlätta kärkje som behöver vara nu så senast och vikna kanske. Det är att läsande kunde komma in och få en, jag vet inte om man kan säga avfettling, men i ödlan för att få en fackliga vitan som är avstöjl i kanske skolan och så för att det är ut i praxis och släppa att för att det är ut i praxis på en av det, det vill säga ut i det här som det är arbetet. Og så kommer det inn etter skolen til undervisning, og så er det, så det er på en eller annen måte en sånn utbygging her, og man arbeider vi tog som er forskjellende faglige og avstøyelige, men er man også alle denne hever et samband ved praksis, og også til at dette øyre kunne gjøre noe uslitt holdskjøtt ut i praksis.
5: Talan er om en av serførerske utbygging som Sætri hever ment.
7: Den utbyggvinchen är ju ment i färgen, så hon tänker egentligen till det föreskå vid skiftande. Och så samtidigt i färgen skulle jag säga man, och så ju i vit färgen leva och männa och rabatt, och så är det. Så hon är ment i föreskå att göra det till jag tycker vad vi vet är öliga tuttningar med i ösen, att det är det föreskå samtidigt och nätt. Att det är så fall som skulle arbeta, ja.
5: For kvinnan og førja pedagogfella Sanna og Løgmansbø sier seg for i vikene heva tvei bo og på hvor dagstånar ikke mekna målmenningene kjøpet noen til fullnar.
10: Av skolen øk noen hever man ølja greier, mammagongter og regler for hva bøtt skulle lære, og hva lærere skulle doa for å undervise. Men da vi kommer til det kommunale øket, så det unge greier i beskjedet lover regler, vi tar det stående lovene, men hon säger alla lite om det fackliga innehållet och det är inte väl lust ner och i smålutor hur ska standa för arbeta någon, hur ska läggas till rättes, hur det ska innehålla och hur ändamålet är i beskipa.
7: Det som Sanna säger är att det är inte fullt underligt tog, men jag också att det hinner vägen att ta bötterna gänga av det stående. Det som har varit kvaliteter i färgen kan man säga, och den avsfröjande som är i färgen, det är att vi har inte varit så extremt målstort. Det vill säga att vi har inte haft dessa här öliga stora styrningsmekanismerna som säger att akka böten skulle lära att det är akka så gammal. Hver tid till det skulle vara kommande i människan så har vi haft en mer holistiska tillgång till kvett och i böten skulle lära och männa. Och det är inte bara rent. Det är också gott och så många att vi det teker faktiskt långt rent till böten blev målstort kan man säga. Alltså det kommer långt upp i allt och det är nästan att uppleva att det är mata och via som man säger och i mån till kvettet är mäckna och doa och så vidare tror jag. Det är så snär att vi bött någon upp till en viss allt och här är det ju spel som är det viktigaste vi ser med tjabatten och men så att det hinner vi en affär och egentligen häva ett öke som är ganska mörda och ett öke lätt det är ganska helt rysa häppiga så vi skulle ganska finna i mitten vi som är gåvor ösne och immun till ta förska samfällig och så som vi då i färgen gärna vill ju uttrycka åkara böttena.
5: Det säger Sonja Olsen, nomslektare och PhD-läsande av Fråskaparsetronom. Förr ska flåbollslandslivet vid kvinnon tappte i morgon 3-2 mot Skottland och i halvfinalen och i SCA-kappingen som är i Andorra heta vikskifte. Skottland släpper så stad vujare i finalerna som är spalt klockan 7:30 och i kvöld och karatoi. Sambars flåbolt samband någon spelar förska kvinnelandslig och bronsedist klockan 3 och distrum är strömter och heimasöjne tja flåbolt samband någon fbf.fo. Och i löten spelar San Marino och Urland och täver täparen av tydist någon som hittar förska landslig någon och i bronsedist någon sedan parston. Och vinnaren hittar Skottland och i finalen. Liene i SCA-kappingene i Andorra, Urland, Skottland, San Marino, Malta, Liechtenstein og Førjar. Fotbollslandslige vi kvinnon hever annars klara at komme av heimsratinglistan. Det hendte jo Joar Sambars flåbollstunnen av Facebook. Vi begynner jo av minus 20 stion, men tar vi vunnet av Urlande, vunnet vi dokken 60, og tar vi så vunnet av Andorra, vunnet vi dokken 60 av 31. Vi ligger nå vid Trimon stion som nummer 103 av heimsratinglistan og i flåbolte. Det gjør mun at dippa halda flere vid husjukene psoriasis. Tog skipar psoriasis fella i kvann måned for dipping imsastene i landen. Det kan kjennes flåes litt at heva sjukene, så heter eisene for jeg viser også at ikke er gale vittøy, sier Anna-Maria Vennet, skrivare og i psoriasis-fellene.
6: Jeg får penere jo, slatter jo av det, og det hjelper på eksamen som jeg har. Og annars så får jeg bare bedre holdelse av det.
5: Her sier Asta Abramsen, ur psoriasisfellanen, som for togene kjøper for et dypping, egnet for om måneden rundt og i følgen. Anna-Maria Venned er skrivere og i fellanen.
11: Det er en sinter for at samle folk som har psoriasis, og så får jeg vise noe som jeg vet faktisk at det er lykke. Att det är alla när kvätt man är man går ju med sig att man är psoriasis så att det blir reaktion flows lite så är det därför jag tycker som vi kunde stanna samman om att vi tar vetare och tar en skäl ut.
5: Och just Steppingen Gagnar Sirlis ur Fuglafire som Eisner var vi i morgon nu psoriasis fälla är välkommen till Heimbygna.
12: Där som är samma med mer ofta när tar halta huvudet som är bliven penare. Så jag halta Jasper för psoriasis.
11: Så tar man är psoriasis så är det att hon är öljöljö torr. Och så saltvattnet ger lika som till att ta över hur hon är fukt efter eller som tar hjälper på te.
5: En är det inte blivit kanna om det är en vuxendal i sammanhänger som vuxer av att dipping bättrar om hursjukna. Tog är rätt att först näka man och sjukhusversen och mäler till ädla fra, men om det känns väl är det bara att löjpa då i sig ett vang sjukrarektafröjningar av hurambulatorien och landsjukrahusen.
13: Och är det kallare då?
6: Jo, det är det. Det kan man inte lyckas i under, men ofta när man gör det, det följs akkurat lika, men man vet inte vi följs.
5: Och det är ju inte bara att det är visoreser som är mest avgåan av att dippa. 22 år är i Lien, så Janne Birgit Reiners Pedersen rönde jag dippa för det första fär.
14: Välverande, ut och att han har åter. Vi plötsligt ser vi att man färdas där, vetra morgon. Mist och vattenslättning och vinter. Det lukar som händer det nästa vid vägen. Och så tar vi det och ser nästan vantjer att det är blåsat.
5: Tillsammans var gärna 15 kvinnor till stegar. Och ju fler är det till att spela påskapen, ju bättre spyrs du skrivaren och i psoriasisfällan.
11: Det är rävligen ett folk i förrgång som har psoriasis som inte är limer i psoriasisfällan. Eller kanske inte vet vad det är psoriasis. Men här som vi är sen så vi tror att vi ska gå runt om Atlanten för att röka så mycket som vi kommer.
5: Det här sötte Anna-Maria Vennet, skrivare i psoriasisfällan och Asta Abrahamsen, kassamästare i psoriasisfällan. Eisne hörde vid Liss ur Foklafyre och Birgit Reinert Petersen. Christiana Klein gör det insläge. Med høye hiten og i mellomlandet noen verre nått er løster av regnet og tårer. Og i Danmark har vært hele 1186 snarljøs i nått, og det har vært til nok regn og eisende nok vann storm, skriver DR. Her sore og i Svørige er det flere folk skatt etter at snarljøs rakte underhalspersene til sitt lille sommerland ved Ustedt og i Svørige. Nok for sjukrabiler var tilkattlet til til sitt lille sommerland, men ønsken har finnet ikke olvarslig en skia. Og i Danmark er eldre kommet i minst 4 hus av kjellene det er i natt av snarljøsene. Og vinteren har haft store avgjørelser. Trø er dødt og nyr i kanalene i Kjeppmannahavn og omkring vindmiller er jo lagt der. Sampars det er stormeren ved at minka nå og hiton er ved atter. Vant av er at hiton atter i det er ved 30 sti i Danmark. Og skiastovene og i Aarhus har at jeg haft vidtjen av noen eldre folkene om vikeskiftet. Sjukhuset ligger tatt vi øke her hitamete og i Esterjyllandet verslige ta seg og tredje hvis de var målt og gjør. De eldre enda særlig og skiastovet tog de ikke drekka noen av skriver DR. Hele 600 sanchingar var i gjør og i flåferslene og i store flåhavnene i London, Heathrow og Gatwick. Ein uppgjør til fyrtøkene FlightAware viser at 374 flåfør var sænka til og ur Heathrow flåhavnene og 345 til og ur Gatwick. Heromframt var 83 flåfør avlust i Heathrow og 31 i Gatwick. Årsøkjøn var nok ved Heaton og Toreslotter i loftrommene i London, skriver The Guardian. Og vevervanene her hjemme løter låt sunnen minne enn 6 meter om sekunde. Samtidig er alle vever og mjørste, men som løter ut av fyra årsaker. Og takk alle for alt. Vevervanene. Løter låt sunnen minne enn 6 meter om sekunde. Samtidig er alle vever og mjørste. Sætna parstånd vekser vinteren til frukst låt til fruskan vind sunnen 5-20 meter om sekunde, holdskutja og iverhøver torst. Og i kvöld fruskur vindur upp i strúk, sunnan 8-13 metrar om sekundi, som fráløyur drefur á luftina og elavevur. Hitun og i dag 20-14 stig, og i stövun undan 18 upp i 16 stig. Og i nótt og fyrra parsn og i morgun fruskur vindur upp i strúk av ussunningi 8-13 metrar om sekundi. Skiftandi skuloft og okkurst ele, hitun 8-12 stig. Og okkur hef í dag mellan annað hórst at í janvar byrjar ein nýtt námsfrøyli parstøyar útbygging á setrinum sum ætla hjálpar fólkum. Þeir skulu í skúla ein dag vikuna. Sonja Olsen, námslektari, vantar at nýtja útbyggingin fyrir að føra vissar betar á námsfrøyliga økinum beina vegin. Og það ger múna dippa halda fleiri við hússjúkunni psoriasis. Tui skipar psoriasis félagi og lötinni einafyrir um mánan fyrir dipping ymsastjani í landinum. Kvinnelandslige og i flåbolte tappte i morgon halvfinalerna mot Skottlande 3-2. Tær spela bronsutis klokkan 3-17 parston føreska tøy og distrum veru strømter og heimasøyne tja flåboltsambanden fbf.fo. Og hita bilja enn i Europa, og i Danmark vantar dei ivertret vis hitast i atur og i det. Tøkningur og i det Bjørn Hense Beck og tøynda sendingsna gjørte Kristianna Klein og Annika Bolton Mortensen som eisne vær i utvarsstående.
15: Anlat Samuel Fritleif Knudsen og i Saltangara, valjanender Helle Samal, Anda Justa Østria Røkter og Etle Seime, 22. juni, 44 ára gamal. Gjærarferun virur lust, sætna. Tina Uideale Wagner, Anda Just Frutjadeion, 26. juni, 36 ára gamal. Gjærarferun virur ur Holmens kirke, Frutjadeion, 3. juli, klokkan 11. Johan Jakob Høystedt,

0: England's greatest strikers, especially in World Cup. So, to just go ahead of him now, I think it's a proud moment for myself, and I'm sure he'll be happy.
1: Minnevel gjekst Skottlande. Tar voru mellom tei 16 liene og i lovu utanboran nu bakka spela veri av. Lanche krakta dar si og i vonuna at enda mellom 8 av friaste liene og Georges nummer 3 ut av antallbalkonon og så leis eka seg vujare vi einari av buljubilettenon. Men det rakk ikkje. Venjaren Steve Clark hefur langt boa fra at han gjevst som venjar i tjaskotska landslinon. Uppsøknen kjemur heldur overst av han, tog jo sommar langt igjen sottmallan vid skotska fotballsambandet er galta til av somre 2030. Steve Clark klamsar korsni ikkje vid horene nu han fyr. Han sier det hefur vært staurer heier a standa 8 fyr skotska fotballslandslinon, som fyrir fyrste fyrir i 28 år hei spalsi og i eit HM-enda spel. Spelarnon sier han seg hava alt gott a beran og takkar dæmon fyrir tjei og gløymandi år. Rockmesterdistrin og eisen seinasta leikdenon i balkaspelnon var mellom Esterudje og Algeria. Ta fyrir var under langt og leiktøyina stava jøvnon 2-2. Jaunleikaren hei sent bægilegin og vujarem. Men brottliga lägger Algeria sig i 8-3-2. Nu ligger Esterudje utanpå ram. Men i en knappare vänt etnast Esterudje är komma trojater och jauna till 3-3 och är en tojen är färren. Esterudjar bjarga oss är toj vid knuven och nabarskanon. Täparen kjördist Iran och i Norreik och i Svenskanon. Tja flere måtte horen reike atter til HM-enda spillet i 1922 fors, og disten mellom taverante Vestertyskland og Esterudje. Tyskere kom og 8-1-0, bare parster stod seg vidt to års lite, og så hendte ikke mer av to distene. Algeria, som var i samme bølge, var teparen til affærene av to års lite, og i mest av alle luktest opplagt en raven mellom tyskere og Esterudje. Algeriska bralæsland og langt og lægt tøyen i natt bær av bra er løgjast enn takk fyrir sørst, men Esterudjar slåpå altså vi kvartjennom. Det teker rømmelig fast tja flere av taimon og ikkje vunne seg vujere. Iranar hermast. Der høttu syren i hente mot Egyptalande, men mistu av stortjennom. Samme hente i natt, ta Algeria væron reppi a hjelpa Iranon vujere. Fyrirtretna tja Iran hefa veri örvusi en tja hinolíunon, tui amerikansku myndulækanir góðamon svo stutt skopra að ferast til úr landunon ta spelaskulde. Eða fótbolsrísin Uruguay fór að vera mittlen tei 16 landunni og ikkje spalda sig vujere, man hefa komið munkum dott vi. Venjarin Marcelo Bielsa leggur sig sérflætan og tekur alla skildina og sunar erar. Er skammest, sier han. Sør-Korea annet land som ikke hever spass i vågjere, og til heller ikke ferdig at det blir borne noen, så leis åttan vågjere, da i landsens fortsette Lee Jao-myung gjør noe ilt av seg. Han sier barst ut at sti ferdig altferdig eit av være tidsjen til han rådde opp og gjør som bøle her åttona kroppar hever reirast som han malper seg. Onnur eru som vera mann og fruast, fyrst og fremst grunhøtta ötsjar, Kapverde, og så demokratiska løyvelde Kongo, som avvanta hefa spalse vujare. Og vi kan også leggja treat at bægje norrlænsko liene, norra og svörutje, hefa spalse vujare ui haimenta spelnon. Og nu i morgon så greit hvordan spela skal vujare ui kappinjene. Det är 32 liene som efter RM färar nu under synar röketla stöktister och man verar mittlen till 16 liene och vi halda fram i kappinjene. Första distren är i kvöld, men det är så den enaste distren som är i det. Och lätt att gå inte att kvossa spalt verar i kommande vika. Börja verar som sagt i kvöld till klockan 8 akkurat tog i Los Angeles. Ta teka Sør-Afrika og Kanada, fyrsta disten. og altså vinnaren vågare taparen til hus. Så det i morgen månadegjen. Ta og trutjerdister av skrånne, hvor meira spennende enn andre kanskje. Byrja vi klokkan 6, og til i Houston, ta dyster mellom Brasil og Japan. Klokkan 12:30 i andre kvöld spela Tyskland og Paraguay i Boston. Og tusjnottene, det så klokkan 2, ta da Holland og Marokko som spela i Monterrey i Mexiko. Tusjdagen, ta da Norrland som eier tørn. Norra spiller klokkan 6 mot Fylabeinstrontene i Dallas. Og klokkan 12:00 tuschkvalte spela Sverige och Frankland i New Jersey. Och mikonatterna då så Mexiko och Ecuador till klockan 2 om natten och tar vi spalt i Mexiko boje. Så det mikadaveren här i Rising Trojester, Ankland och Konko spela först till klockan 5 sedan parsten och tandestren är i Atlanta. Og klokkan 20 kvölde det Belgia og Senegal og i Seattle. Høstnottene klokkan 1 spela USA og Bosnia-Herzegovina i San Francisco. Så det høstdagen, Spania og Østerrike spela klokkan 8 kvölde i Los Angeles. Og så det fyrir nattaravnar, her det fyrst av midnatt, Portugal og Kroatia, en spennende dyster, i Toronto i Kanada. Og klokkan 4 av måttene det Schweiz og Algeria som spela eisne i Kanada og i Vancouver. Og så det her senast av hesen dystenen som vera prosjetegjen, klokkan 19 det Australia og Egyptaland som spelar i Dallas. Og klokkan 11 nästa fredag kväll det Argentina og Kap Verde i Miami. Och den senaste av hesen dystnån han vill så lägga nottena klokkan 14:30 och ta spela Colombia och Ghana i Kansas. Nekver spännande dyster och skrånne kommande DNR. Ivalest færre vid asutja dyster som færre ut i Langdalaiktøy og Ivalest eisne dyster som enda vi Brosbørskon. Og hverjer av hesson 16 dysternon det så særlig spennende. Her høyra vid fotbollsvimerskjæren tja svenska utvartnon Johan Elmander.
2: Ja, men det är egentligen tre matcher förutom Sveriges match mot Frankrike. Jag ser fram emot Portugal mot Kroatien. Ett Portugal vet inte riktigt var de står. Och det är likadant med Kroatien. Har inte övertygat, men Kroatien är ett tufft lag.
3: Vilka vinner den?
2: Jag tror att Portugal kommer dra det längsta strået. Och sen om man kollar på nästa match så är det ju Nederländerna mot Marokko. En väldigt jämn match där jag tror att vi kommer få se en utav VMs bästa matcher hittills där Marokko kommer att vinna.
3: Nederländerna och Marokko känns ju som det skulle kunna vara en kvartsfinal eller något.
2: Verkligen två lag som tycker om att gå framåt och där tror jag att det kommer bli en del mål.
3: Har du någon mer?
2: Brasilien, Japan. Ett Japan som jag tror ska gå långt i det här mästerskapet. Brasilien har börjat vakna till liv också nu tycker jag. De spelar ändå så en rolig fotboll. Jättesvårt att säga vilka som vinner den matchen. Jag har ju sagt innan att jag tror att Brasilien kommer floppa i detta VM. Så det kanske är Japan som slår ut dem.

0: Bergdóra, þú hefur lútið í ymsum félagsarbeiði og í ymsum rörslun síðan þú var ung. Og eitt af fyrsta af slugum það var megin félag föreskra studenta.
1: Það var megin ég var nýri og lesil tannlakna. Ég var ekki om það langt var 6 trúis, la 6 trúis kom púi og svo veri til í forheim í Hólfjörs. Þann fyrsta nefndin, her var Högnum Tepps Jóhansson form over það minnstu. Og það var ég mest eins som lustar og lærte og sådana kvæti sån fel og fingist vi i og kostar huxa i om etta forskjellige. Jeg var eneste gente her. Og sattne, utu nødt nevntne som var at han notar, ta var det Eimer Veie og Eion Andreasen som var former og skriver og jeg var kassamester. Ta var jeg meira oppjøy, lukka som kanskje meira aktiv. Mer domte vel av er her, men det var nog ikke så strev i alltid. Og Eivind og Eion var her som tog seg av det daglige. Men enda från det var så, og man hei punkt av skrånne til Norrlengs samstar, og hvordan vi har få føringer å lese ærestene enn i Danmark, og hva for samband man kunne heve vitter og så løs. Og jeg tog samband noen minister Ole Brekkmann eisene var, og man var beinleis limer etter han kom vi har funnet, ena för vi hade funnit i Aarhus. Just när Eliasen var om på här i det. Det var alltid honaligt och spännande att prata, men det fyllde kanske inte en ekvigerande sten som är i hej mera till rockskapet. Revisionen var något som är minnest väl. Einar Kalsberg var revisor och i halde eisen i Odny Olavsson. Och i hvert fall det ena ferierna vi hade varit revisionen i Kristiansborg. Ta minst att bjöa mer av jom-jom-restriktionerna som var av råsplåsen. Och det var först för att jag smakade kinesiska med. Så det var ett gott upplevelse, men jag har inte så nekva att fortälla om det alltid. Det var ju ägstna kvinnebölker och sådär. Men det kom faktiskt inte från ordentliga fyrin och i öron ungefär. Det har ju förnyrat det specialiserade mig i 2004. Men handbolten var, det finns ju handbolten att du gång nere. Och vi hade några sponsorer. Samuel Davidsen var en som lukade som sätte steg till att spela om. Och vi funnits samman några gent som hade spelat i förrjön för Sara och Hansina och Dinna och Frutjer. Trutjer och Klagsvåg och Frutjer och Fokla fyra. Sara som man hade spelat emot i för och som man kände väl. Och så funnits vi samman nere. Tränade ju filmläggarhöll och så meldde vi åkna in i DAI. Arbeidernes idrettsforbund, la kveta vær vi spalt jo i. Og i Hattelån i København, inn i byen. Hold fjers, ta fore heim fra Øtlån. Og til å ære, da vi er hjemme enn at vi, ta kommer jeg se mal opp. Og boi jo jeg, boi vær med om en ta, vi får nøyljan gift, og vi får beie inn og ha skolen, ta et bjøy til funter, at diskutere jeg se, og vi virkelig hadde vært mot i sitt, og det var det vi tatt til fjellag som møttes der. Det skulle handles nok så kjøtt. Folk måtte få oss til å sutte hva for vantar våre, vi til det vantene vi er store på tannmaten. Hva vi fisker ut støvn, og nå var det akkurat vi har røgnet å få ansmenn ut igjen fra å få fiskemarsje ut. Og hvordan får det være hvis følger kanskje skulle administreres i Brussel, og i stedet for København, som vi helt ikke var så rærlig og vel nøgt vi. Så det var nekva goda grunder, det skulle gjøres kjøtt av, og det føltes ikke til okken som om at landstøyre helt, at det betydde noe særlig om vi får samme ved Danmark og Pui. Til at det sa ut til Danmark for Pui, til at det var øyla nek som tog seg fire. Så var vi til å gjøre forskjellig. Et var å diskutere tingene i kjøkkenen og røyne skilje hva det gikk fire seg. Et var særlig til å få tingene sammen. Ta får vi til oss i huset at få folk som vi til de andre hadde viring for å skrive under på en avheten av landstore og løgman at jeg kallet tinge sammen så snart at jeg om ikke annet kunne få en av vittjere tinge noen. Og jeg hadde jo i fylkingene våre folk omboende imsa flokker. Det var ikke bare til dømes tjovasflokkeren som har meldet klost ut at her var i herste måteres ned. Depp Danielsen var til dømes ene av stigtegeren og Steinbjørn Jakobsen eisene og Kjerstan Høytel. Så her var det nøkker som var gjennom i åkken og sindre eldre, og så var det lukket som en bølger av yngre følte eisene. Og vi tvinger lattelige samleggelser og ondskriftene. Her som bor i Eging, her kom vi til dømes inn til en velkjent og lakna. Han ble nærmest fornærmet av ta vidt rundt i å forklare hva det var viktig at vi ikke får på i EUC. Han har atlas her å skrive under i Øtlund før. Og så gjør det man til at vi tar til en kabarett en affær, men det er viktigere var kanskje at det ble gjort der ferier ut av bygd, og hadde funter, og i sånne kom bygden som øvlet til å dekke landet. Og at det var imens folk fra ferier til ferier som fore. Og det viste seg at nå var vi i kvørst, og kanskje kan det ta et døme om tanturen vi var i Kvalvøk. Det var en særlig opplevelse. Vi ble så vel måttidgen. Vi var på en inntra en bønt her i Norge, i halvt i henne oss. Så det vel, og finnes jeg diskutere tingene i kjøkkenen, og finnes jeg gå av nåttere, og så var funter i skolen. Men da viste seg jo eisene at det folk som slett ikke var samt, og som var nok så bensjen om hva så kunne de hente, og vi måtte gjøre det samme at de damers gjørte, og hva kunne de hente hvis vi var utenfor, så kanskje vi nødt til å vite hva kjølstor, eller løsning, kjølten til kanskje ikke var tære, ikke helt av så løst det skulle skiljes. Men så vi og vi tjekta sånn her at ikke kom sammen i øtlom føren, gikk forhandlingene så løsne her at det enda vi er vi slupp av er utenfor, og det var en stor, stor ski. Og egentlig har ta fiddelen også nek på en måte, men togjen var ikke så lenge. Ångt i løpet av varen og gjør det så eisende en kabarett, lukket som vi halte at vi lukket, det var jo ikke avgjørst. Det var stadig forhandlinger, og vi halte at avgjøren fattelig i Danmark ikke før 2. oktober i 2012. Og da var vi nye ferie, så vi minnes at vi så det inn i førhjusen og lortet i etter tog. Når vi tatt ångtene inn i å forklare om hva det danskerne hilt om EEC, några danskar politiker och studentafällan till döms i København. I minns ta vi kom för bo mot gamla kollegium, kollegor gärna i bo där sist i Örne blev tandlagnet. Här står en stor dregel tvärs om nästan alla fasaderna. Fläsk eller frihet, nej till EEC. Så de var inne på att säga, men här böttes de inte så tajmon. De valde så affär på i. Og Jens Otto Krag, som så høres det i fyrtøy, han får fra. Samme kveld det lagt deg netter, ta hette hver årene, så kunne han fære fra. Og nå er det så av og verste suttje. Ja, Bretland er vi uretter, og spennende å vite hvordan det er for å genke.
0: Det har reisende vært en frie rørsla.
1: Det har det vært. Vi måtte tjatt norske. Det har vært i holdt fjersen. Kravganger våre imsa steder og folk djinker kravganger. Vi måtte tjatt norske våpen og særlig til. Og i førjen ble det så at vi stående er noe som vi kallet kvinner for fri, og det var ikke tilfeldig. Vi var fernere på en rørsle som startet ved en leserbrev i København. Bodil Grå, en dansk journalist, skrev en grein politikken om etter her, og minst av mamma, hun var så øyelig opptidgen av Jesus. Så det var akkurat det. Her helt man at han har krutje. Nå var det slutt vi. Øtlund kunne ikke blive krutje etter. Og alt bare for å genge frem etter. Men det viste seg at det tok bare sånn at vi så er etter krutje. Kvinner for frihet, det var en nordlens samstarv. Lødjan 45 gjør det este til alt som var kvinner og fokus av støvende til kvinner om alle hjem. Da var vi ikke rettelig vi. Men til at allukalt til å ære kvinnefylkingen byrjar, og kvinnefylkingen gjør det nægget på styrtøy, og her var hilden i minnest det en funder, en panelfunder ute av setren, oppe av loften av fråskaparsetren til gamle husen, hver og flere folk var i panelen, og mittelen Anna Inger Kristiansen, forskeren og kvinnefylkingen, var en av timen som tok sti til det, og fikk det gongt. Vi samlet oss og i 1904 ta for alle gode krefter inn. Kvinnefylkingen var til en ta, og på å samle underskrifter. Og slet året var, våpnet milliardene til med. Det var det, og så skulle vi samle underskrifter til den neste alt som var kvinnerastøvende, som så ble hilden i Kjeppmannhavn i 1904. Det har jeg alle tøyne vært i atlanen at tiltaket ikke este for kvinner skulle tages opp at Nairobi i 1905, og ta skulle man evaluera. Men det visste sig att det var bruk för att det var en mittlens död för att samskipa ting och för att det var förnämmelse av vad jag gick för sig. Ta jeg var ut i samband med at Kjeppmannhavn kom på, og at Kurt Waldheim, som tar hver SDA-skriver, han skulle komme i sin nye støvne, og ta jeg imot det med den andre åker ondskrift. Vi samlet jo i førjen ondskrifter, kvinner i 14 år kunne skrive under. Vi tar det nekk fleste, for oss hos til landet hadde vi nekk fleste ondskrifter. At Elenborg trønte måste må inn hun, vært han som åker av vekkene for vittem, og han deg der. Men en stor bølger av førskom kvinnen var vi, og at hun rastøvne og finke nekk på skjord. Det ble et største ble som for hvert hus i førjen. Om vi skifter som man skulle ha folk sa i førjen, og som man kunne gjøre når vi har visse nyer, kan eller finne ut av og ta vi etter hjem. Men annars, kvinnefiltringen var jo, og det var en sammansette bølger. Vi var selv klare ut der fra starten og ned, at det var ikke bare å si at det. Da jeg kom hjem ut omfør noen 45, da var vi tver og kvinnebølsen og Kjeppmannhavn, som kom hjem ut sen og ble spurt om vi ville være vidt til fyrreggene kvinnefiltring her i førjen, og det gjorde vi så. Vi var jo sånn at jeg synes det er ojevnere og maler om hva det viktigste. Sommer var mer feminister og ære var mer sosialister. Men det skulle være plass for Øtland, vi var jo ikke flere enn så, enn at det var ikke grunn til å spe kreftene. Vi gjør det så en struktur som skulle passe til. Det skulle være så løsner som Tjarei hos noen i Danmark, skal man til dømes og alle stene nesten hver enn det nødvendige kvinnerøsland vær, at det var en anti-autoritære strukturer, ikke en forskvinner vær, og så åkken ble det til som vi kallet i felasfunderen. Det var så overste myndelige. Og så var bølgene selvstendige andre. Bølgene kunne lese, de kunne tjekkes, de kunne gjøre dere avvist arbeid og prosjekt, de skulle løse, de var opp til bølgene selv. Jeg skulle finne sammen, så når kemien var i orden, til tidligere en fyrtred hvis man skal gjøre noe til nytte. Og så stod hver bølger vi arbeidet for to etter gjørte. Hvis kvinnfiltringen som så skulle uttale seg om nega, så var det tog at fellesfondren gjørte og ble samtrummet hattar og hattar gjør vi. Men det stod en hver bølger frutt fire at skriva og gjøre som det er helt vera friast. Vi fem som så var komna samt om at vi skulle stå en kvinnfiltring. Vi arbeidet så vidt og vedre enn 45-46. Og stående jeg så fylkjengene ved å løse etter følelse som hadde hodet over av vi. 8. mars 1946, og den funderen var faktisk helt inn. Vi bor i rommene av klinikkene til mamma min når vi høyte oss ved igjen med i Trønd. Hun var selv ikke vi, da selv om hun var fotlig samhået. Men Elenborg måtte må være, og Hanna og Jota, og der ble vi værende og myndelige raskar og hjelpsamar og finke åkken til å tåre ting som vi kanskje ikke hadde tåret annars. Det var til eldre og kjente ødel og alt. Selv var det til dømen så pjøy en fyrfyrre ikke bølse. Jeg få til i orden ved at pappa kunne slippe vi inn eller eventuelt en mamma. Så jeg snakket at konen ikke var ensam ødel. Nå tar jeg alt skulle være i hospitalen. Men så er det til å fyrre ikke seg til selv av føringene som ikke er noen løtt opplevelser kom i døgnet, og de fleste fører. Så når man lærte teknikker til å slappe av og få fokus bort fra poenene og forskjellige ting, det gjør det der første rei hos når jeg bor sur. Det man hørt om, det går jeg sin bøker ut om. Det. Så første pøter gjør jeg meg ut her, vil gjerne være vi. Og jeg har alltid at langt i 24, hver langt den første før jeg skal bølte og gjøre det. Og det fikk vi så inn under kveldsskolen. Kveldsskolen tok det og ikke så innervanger at vi kunne være i Hølund og Tjataimon. Jeg hadde vi vært i husene som de satt ned her var kattel i husene til Frumkår. Annars og i kommunen skulle høpe. Her hilde vi så til, eller ta bølgeren til. Og det var så første bedre hjemmer som høtte det. Da det var kommet i gang, så var førfyrer ikke bølgeren livet til arbeid. Og så gjør vi også annet. Onker arbeidet ved fyrbyrging og få latter i etkong til fyrbyrgjende evner. Onker arbeidet ved abort. Men til dømes har fylkingen ikke til programmet at vi tar var til som felles holdning. Det var onker som ikke tjekk inn for fruen abort. Så ble det ikke felles for fylkingen, men det var noe som abortbølgren tog seg av og tog skrattelig fyr hvis det var noe skrattelig få, og det var det vi kvørst. Så var det folk som arbeidde ved Loika Løn, og ved Barsilskipen, hun var jo stort. Og så var det et kjempeøke ved Badneansing, som jeg selv var fengig av, som man sier, og flere ved mer. I alt det var 1924, da hadde vi det største tiltak ved å kanne tørven av Badneansing. 8. mars hadde vi dette tiltak som handlet om hva bruk var fire, hvor stor tørven vi er. Så hadde vi nøkket å bære politikerne og kommunene. Det var så eisen om kveld en stor kabarett avlen i Høytlund. Men annars, det største tiltaket kanskje var det var tegnet og kvinnefilsens første var stående, det var så 8. mars 1976. Og etter, da hadde vi sauna sånn her, at alle bølgene kunne komme ved en eller tve mot sleårene til plakater, og det var 50 om alt, alle vidskifter, som man kunne komme ut i, og som hadde avskannet gjerenstegn til kvinnen. Men høves dreilin her står sammanhaldgiv styrke, og det er lukka som var det samlande sleår i tjokken ta. Og det kom nek folk om av vakle, nek kom sjån til å vite hva dette var for nek, men det var eis nek som stola i punter til hvert. Og er etter, helt vi nu var kanskje orska ikke til akkurat hattar, da gjør vi det mer i skoleprosjekt, det var etter vi trafikken noen. Først då skantarna var så höjer att man nåt nästan lita badnavagnar upp och bilar alla stäna i åser, alla stäna och bötnen kunde inte bara renna. Så vi får en dag, vi halvt lyka vi ta i arbetstöjen en dag i mittlen 4 och 5 termlaj. Ta får vi alla vid badnavagnarna och bojen. Och djink över om tja kontitta röje och djink över om alla möjliga stäna i en tumma. Faktiskt stäcka i allt upp. Og folk var jo i øyene. Jeg vet ikke om det gjør nægra mån, men det var så i hvert fall et rymlig latt 8. mars-prosjekt. Det her man har i hvert fall sett fokus på noen ting, som vi yngste brøtt og omgang for kjøtt. Og så er det det jeg gjør, altså vi det står noen. Det var et størst problem, og da bøttene ble løsning større, så var det et problem. Så skulle det i skole, og hver skulle det være sattende på der. Så kom det noen bøttene, og hver skulle det være i vøkestovet. Så vi gjør det faktisk eisen et det stående fel. Det var jo en trojar också. Då hade vi detta delstånda fjällaget. Vi samstår vi socialt allsja kommun. Då är det att vi var så nägrar ur kvinnefilskinsne och vi lustade det så att andra som hade törr och hade hoa vid det vi till eisen kunde komma. Och vi tar sådana planer om att hvis vi kunde få bojra i över det vi på att så kanske vi kunde på en eller annan mat att göra en stånd bara. Tidligare ser kanske 20 bötterna som manglar i vuxen att ta. Det blev så ytterligare och ta frutjar hemma som vi tror jag vi hade köpt. Jag bantade ut vid Västkirchna. Det var stå i en hus till Söle och det hade vi faktiskt planer om och tror kanske att det får att lyckas. Att få det till frutjar hem till bötten och förskola första öronklassen. Det kom så tullja hem. Det misslyckades så att när sommarferien och några andra finns husen. Men så gjorde vi det så ett felasprojekt. Det var så forskolen til noen her som sånne må inkjekke til. At vi søkte etter det ble mammaen til å teke tro i fyra bød, siden av parster. Så de kunne komme her i stedet for å fru til hjemme klokka fyra, så får man her etter dem. Og det er faktisk rikket i vel. Det var flere som meldte oss til, så, og i tog ser man hensyn lukkes til å få etter gå fru til hjemme, som nå er så selvfølgelig, og til store nyttebøy for bødene og for foreldre. Og jeg halte at jeg gikk vel inntil cirka 1940. Da begynte det å knøpe vi å halte det sammen. Og dere samstår, i hvert fall dere bøker og dere andre bøker eisene, for så samstår vi kvinnefellet om imens ting. Et av første vi gjør det sammen med Taimon, det var å få kvinnelige kommunelagene sett den for Dr. Poulsen, minst det. Det ble så Kristianna. Det var ikke bare kvinnefellet, det var eisene kvinner og politiske flokken som får ut at oss av de små kommuner i Sorsheim i Sne, for jeg får det suttet til at vi måtte heve en kvinnelig lakne til Bergs til. Det var ikke tog at det var opplagt at vi får klare det, men det lukket just. Og det var overmyndelig godt, og vi til det så virker jo maten. Man må bare være sin aktive. Det hendte så om at det skulle settes en nødgjører ivelakne i kvinnesjukene av landsjukhusen. Da får vi det etter i gang til å være sin sættende. At aktere fire, at det er kvinnelige lakne som tar hver ble sett. Det er også Tori Holm, og hun har reisende vært Sera Go. Ja, jeg har nevnt fire, vi gjør det listerlig bøyrasvelde, bøy fors og fyr fors. Og det har vært reisende samstarv i midtelen resten av kvinnefylkingene og kvinnefeilet. Det har løtt jo hus til å drekke og hit og ljøst, og det var ikke vi at man pjøt seg for inn og greier stedene. Så det gikk øyelig vel, og skulle det være større funder, så var det her vi var. Så spekler så var vi alle limer her reisende. Ta så jeg sier velene sattene kom, ta kjørte vi funder for kvinnelige velene. For akkurat som at her kunne øve seg å holde taler og ikke reise seg opp og si sånn mening. Det var det største mål ta i halvfjersen og forsen, til å være for kvinner i politikk. Det var stadigvæk det største mål 2000, ta vi nekksattene, hørte jeg en fond til Norrland til oss, hver øde kvinnelige velene til løkninger var bøyen vi.
0: Du var det en form av kvinnefellene?
1: Ja, det ble vi så ene for, ja. Det var nok så langt. Og jeg synes det ble så gjøre kvinnetøyndene. Altså, en bør kan jeg være fremme og ondene, og en søsene jeg synes det er bare til Josh Nekbors gjøre på søvnene til å gjøre med vi. Til dømes André Årsting var ene for, og han til kappet er kvinner våre. Men så hver som man kom langere ut i forskjellene, så begynte jeg synes det evne å dukke opp som hørte til, og de stod over kvinner og støvnene. Og her var kvinner for frie en stor parstre av de eisene. Når jeg kjente først var det en friere gonga fra København til Paris. Og da var mine bønn så små at det var sjuksende grunn av vi, men da var det nemlig Elenborg og Samuel Trønder som da var fyrstene her, og så Berglott Ilen. De tror jeg for å stå for førre. Det var så forstår jeg så igjen at det var overmyndelig godt at det ikke var kommet vi og hei baden av vågen og alt det der her. Det var jeg overhørsbord til. Men vi tilte virkelig at det var et ordentlig viktigt mål, å få tjattnorske våpnene borster og følge tjattnorske våpnene for et øde. Først for frie kom jo eisene opp i sattene, og i fjellet gjør vi nok så størst arbeid for å få det på plass. Det har jo Kjerstan Mørskur som en gang fortalt om. Først var Rastennan til navn. Etter Rastennan, en først fordør til Paris, tve først til Moskva. Da var det Elenborg og Marianna, det bestal vi, og Marianna skriver så en bok om turen. Trojefors var en større bølge som for til Washington. Furefors var en fri elev i Stockholm. Da var det så fyrst for vi på tannmaten at det for nægren vi. Da var en sånn rastenne som snus jo om at bygge brygg ved mittel ester og vester. Så hvis det ikke kom på plass, så fikk vi det heller ikke krutje dempa. Helt vidt, og det har vi sikkert av rett og det var jeg som ser av og verst. Jeg var bare en viker vi. Det var det jeg holdt i fyra viker, at det var imensk evne og skrån.
0: Et er kvinnesamskipan, Torja.
1: Hun ble stående i 1924. Eva Thompson var den første forskvinnen i KSF for å få alt på plass. Det var fire jeg kunne heve en samstarv ut etter vi norrländska kvinnebølger lagt fele. I Norrland var det her paraplyorganisasjoner som de kallet var, og det er så KSF-eisene. Kvinnefjellet var samskipen førre. Det store tiltaket hver vidt lukket som sammen sjået og en ordelig. Det var alltid 1924 og først. Norrland huset var nøylig å komme, og stjåren var nok positivt innstillet på at vi kunne prøve å gjøre et 8. mars her oppe til året. Det gjorde vi så, og det ble KSF som gjorde det i fjellet. De meste fyrreggingene ringer så fyrsen i mettstod, ikke det. Jeg hadde vi tatt en bøl som var på en nødvendig folk. Det skulle være så omfattende. Her skulle det ikke bare være en kveldsede. Men her skulle det eisene være fremsynninger av list og håndarbeid. Og landsbog og sauner gjorde bok av fremsynning om feminisme og bøker skriver over kvinnen til å være en stor fremsynning. Eisen listaversene var neg. Men så er det enda kveldsetene som så eisen skulle gjøres. Og til å få ordnet så løs når bygda følte seg til å kunne ha først der å komme til og så nøk at det var et ordnet prosjekt. Jeg har finnet til oppgave av cirka fire tilfære til kveldsetene. Jeg fann ikke. Det var nesten ikke tilfell som kunne brukes. Helt det, av førskolen. Jeg på hensyn skriver en yrking som er kata. Det var akkurat en god yrking til det. Og Reindal hei okkurst om hver kan jeg skuila der badne mot, til dømes, hun var vi. Men altså, så hei vi en sjånlager som jeg minns fra at jeg var bad, hver og de folk reiste seg opp og fortalte sine søv i en kyrkjegare okkurst. Ta men jeg gjør det største inntrykk av mitt ta, en av de kjente amerikanske rytunden hei skriva. Så skulle de hette vi en uglunda sem, at han luttla gentan skulle si okkurst, teenageren, han som är kanske 13-14 år, hon skulle säga så ut. Kvinnan i arbetet skulle säga så ut. Och den äldre konan och den gamla konan. Så allt var vi. Så omsett vi och från marstetikkanen, koner och som är kanske en man som drack och sådana ting. Så vi tog det forskjelligt vi och här var sjankor. Inger Kristiansen, hon tog det att kipa fyrtog, hon var korlejare. Så här kom ett kvinnekor. Vi funnit några kvinnor som dotter väl att spela klavier. Det skulle allt vara, men det var akkurat som det var otroligt. Vi nödsta lejde efter ödlån och så fann man det. Vi dokumenterade att vi att göra kvinnor tog inte kvar och tillfär var oj och tälnar var hyllnar var oj och så vidare. Så det tar var en glädje och gott samstarv i alla kipan som hon var, kvinnfulla kipan. Och det har alltid blivit värande. Först år var det årsfunder och det skiftes i mitten till felöne i Tarabikton. Det var tjej kvinnofelö i förrjön. Att det var jag. Ja, kvinnofelö, det kan vara husmärafelö eller mättmärafelö. Det var allt som samma hade. Var jag och sör var jag. Och så var det Skala och Ronavoy, Kongshavn, Klaxvåg. Så gärna kom Tofta kvinnofelö och så var det Valkyrien här att förra. Jag vet inte om det är igen, men det var så den nödjaste kvinnfällan som kom. Det var fast att jag la ut ur bidragsfären. Ur bidrag och så lägger deras form av hemmatsund. Men just i kvar fall ena nått, det hade ganska tvär. Det kom annan på kvar man var, hos färsten var. Det var alltid öjla gå och funt. Började av mitt dag, frutja det och så hälta fram det i nätt. Sedan blev det så görs till att det kunde vara en hejland dag i stegen för. Bröjtingar kom för att skulle kjöldgera och ur bidragshalkarna. Og KSF er vi samme le. Da vi skulle nær råpe, ta for vi som einsteklinger, vi som foretar. Og i 8 først tar vi for til Norra, vi smiler. Ta var det etter KSF som hei til Borsrev. Og at vi omsåde det i havn, det gjør vi, tror vi hadde bedre omstøv. Ta var det i halvt igjen i 124 kroner, hvor er den landen vi. Jeg minnes ikke om det var tre da man skulle være limer i en kvinnefelle. Det minnes ikke, men jeg minnes det vi tås av om det. Om det skulle eller ikke skulle. Jeg har alltid at alle de koner som var her, de hadde jo ikke måttet være i en kvinnefelle, om man ser. Om anker helt at det var ikke konservativt å være i tog. Men det var det jo ikke. 4.5. Da var etter en nordlensk kvinnerastevn, et nytt forum. Og det var jo oppe i Finlandet. Det var stadig ved KSF som kjøpet i 4. Forskvinnen KSF var alt han som var akkurat som leieren til personeren. Og da gjør det vi så til at vi gjør det et utnår samstarv om til dømes at Grønland, Osland og Førjer skulle være sammen om at heve til dømes framførsel ved sedanene. Det hørte vi jo eisen i Oslo, Kåpakonen ble gjort til det. Grøyma får sjøen til Estland, så omkringstene er fyrast, vet du. Men hun ble gjort til sedanene i Oslo. Kvar och det blev framförs på tammatan att vi dansade in kvå och kåpa kväje och så spalte till kåpar och sövna. Jag minns Margareta Ness var bönten som förra steg vid kinnen och tja kåpa kån. Terrika är funt och som sagt var ter grym så gläder fyra lejten att ter förvojar vi hon. Vi upp och här blev det alltså just det störst kår. Kvar grönländskar, isländskar och förska kvinnor var skärman kvar i synar tjåar bona. Så sunket där skärman och kvar skär. Här man har varit en vissa, det är alltid att sikrofonting är lika som stav för tog och sol och sanchnon. Det var Sanna Vågstein som var solsankare. Och Maria Gottesen spalte rocktonlag. Så vid var vi. Jag minns som Anna Klett var reisande, men det var kvarfall på tal. Vi var vi och i Tuskjack 4, så det var fina grej. Men ta boer vi så spjattar. Men vi i Oslo boer på Smirle och gick från Kongakajne, Nian och Blindern här som universitetet var. Och vi hade alltså fyrlästare här. Forresten hadde vi kvinner i politikke fyrlester eller panelfond. Karen og Lisbeth fortalte hvordan det var å være i Bøyran og hvordan det var å være i Tinsjønån og hva for avbjørnker våre. Og så var det han som fortalte hva man så kunne gjøre utenom parlamentene. Det som var nok så stort litt av for meg, det var at vi så får i USA her i Trittjene, som tar av spårvåkner reita i Oslo. Da vi får i av Åman etter i Bøyen, da kom Henriette Rasmussen, hun var landstorskvinne i Grønlandet da, og sier til at hatt det her skulle hun legge seg i Jema, til at det var måneder av at vi tatt finnes mer jøkken utenfor parlamentet enn det her finnes innenfor. Det bedre er det som brått nå, eller ferie ble brått. Men jeg tror vi har den fasen som vi var i jøkkenen, hun er veldig øyelig viktig for å få gli av det alltid.
0: Og i ødelnesten her kom eisene av Jernstøvelov.
1: Ja, hun kom nå ikke av seg selv, det jeg vil si. Ingrid Sonton var inne av Tinge for Edlund Haldje, og Karen og Jona var fra man undan Tinge noen ta i 1894, i alt heter var 1924. Og der finnes så året at det la oppskått, og man har Jernstøve nevnt, som så ble vi Tinge. Det var jo første sted av vennen til det. Hinne i Norrland stod stod vi at få seg Jernstøve lov. Så lenge var det så ikke kom til dere, men det ble sett en Jernstøve nevnt alt i 1924. Hver ombo for landstøyre og for KSF-eisene og arbeidsgjevere og arbeidsfolk. Jeg mener at det var de for omboene som var. Men det kom ikke ordentlig på sjur. Det er sikkert være nek snakk og hvordan skal man gjøre og alt det. Men det var det så ikke vi og vet noe særlig om det. Det skulle så skifte vi hver lunsj og landstøyre. Se det startet eller gjøres det noe. Da jeg kom til fyrre først, da jeg landstøyre funnet det at jeg skulle sette han i jøte til forskvinne for landstøyre. Og så ble jeg valgt for KSF. Og jeg halte jeg ta jeg var vokset for arbeidsgjørende her, og Ingeborg Vinter for arbeidsfelt. Og vi fyrre var så nevnt, og så hadde jeg også snakket om dette forskjellige, og folk kunne klære og alt det der. Og så får vi denne klæve, som ikke bare var til at man skal si at vi arbeidsgjørende til dem, så hadde man til syrja for å få i orden og såret. Men det gjør man sånn til å ta i TV, men det her hilde vi krav til at nå kunne vi prøve det av. Det var en skattemål. Det var en kvinne som var bønte, og en medover som arbeidde annet arbeid. Det var skatteproblem til at kjipanen rikket ikke ta i bønte med en kvinne. Det får allt skatter som mannen la kosta vara. Men det kurser tannhållningen att en kvinna kanske var bönte och hvis hon är bönte så är det mer som gör arbetet lika väl. Det är att lära vita för vad gör vi. Men så halvt i vinterpåsen kom så av gott och han skulle hjälpa oss om vi som mål någon. Och det är han är kanna mål. Så säger han vidare till kvät att detta här nämnt inte är nyttar och inte till att det helt rör sig för lån. Hvis näka ska göras för tid så måste vi ta vara lov om detta. Så blev sättningen som jag nämnde att det är uppskott i Jernstövlo. Vi gör det så uppskott och det skulle inte vara något vanligt i Jernstövlo. Vi tar det norska och det danska och det uslänska som fyrmynd. Och det skulle göra det så gott som möjligt. Och det kan gå så att det var en öjlig idealistisk, ideell Jernstövlo. Som kunde börja med allt till dem så hade vi åringar till hur skolaböcker skulle vara. Att det skulle vara tidsätligt till Jernstövmål och i skolaböken. Det fanns ju inte här gentor var skönliga här till Nägrasten. Men det stod där länge var att vi får till Oslo i Åttofors. Då ville vi ha låna i köknen och vi får. Vi kunde färra steg till Nordisk Forum och kvinnor och stövning. Och så var det enaste land i Norrland som ångar Jernstövmål och hej. Så tog pressa vi då och så kom hon i Tinge. Och här blev så tambalatan som är så känd. Att landstör faktiskt grattnade. Och Jernstövloven blev fälld. Och onker helt att det var tog av 63 spes som så gärna blev av störsmål. Att det var pjoj, det var ägstna framme då. Att det var grunden till att det träckte sig. Men det sista jag har hört om allt är att det funn fram till att det var verkligheten till att skulle blanda sig upp på uppdragelse av bötterna. Alltså det som vi sötte om skolavärst och Jernstövlån. Det var droppen som gör det att det bärs till. Så det var inte som är så att det kom ett nytt landstöre och den nya Jernstövnämnden får så i håll på en helt annan mat. Att ta i handen och finns instruktioner om att det här måste täckas helt övrigt. Och Jakob Nilsen har varit åkara hjälpar med över här ute i landstaden och ären, så han helt eisen att loven var god. Men så kom Tryggve Tairen skulle göra en om till att det var en som lökten du kunde godkänna och som var mer ganska professionell som en lov och inte som ett manifest eller också. I allt av det att hon simpelthen var för lite lovar textlig. Urslut blev så att hon kom i djöknen och ta skulle vi ju till Finland slå på. Så nu skulle vi attras det vi ångar i hans lov. Så tror jag det så öliga viktigt att få en i djöknen heta något uppskott. Det här lukkades. Men det var alltså vi att alla de här kvinnor tar vår i tingen. Det här lukkades som syr till fyra att folk var verande i sälen. Det var något som inte ville stämma. Alla är bara vid borste. Så det är också något söver om ångar i beinlös vid väsen och ett följt jag får där innan. Så där utanför skulle stämma, så man sa kvar fyra till mot det. Urslutet blev så att hon blev vid tidigen. Och vid förra steg i ötlån gav hon, och mitt i råden och med vid er i vid upp. Och nu frattes det förra hon utvärlds säger att jag anstår att hon skulle avtäcka statter. Nu ska jag inte ligga på genus, men han var kommit vid en till öron som vid frikta i fyra för att göra och för tre. Most av männen skötte ju det som är allukad var i hampa folk att kvinnor hötte i anstöve, där de möjligheter, det var bara att täcka det. Men vi visste ju bete, typ man har ju runt allt möjligt och kvarje för så lukkades det ju inte. Och visst man skulle komma och vöja fram alla i fria, det skulle gälla alla kvinnor som måtte en låg till. Och fria fänga där orättvisa som barnlöst blev görst, alltså den orättvisa som blev fram till. Och jag vill säga att Ingeborg och Jägman Voxa det var åmyndliga fitt folk arbetsamma vi nämnt. Så var det så livet. Och att han har tagit orskar Hanne Schmeier och till hon får så får jag isen. Och i halvtid att Hanne hej snackar vi Tordis sen sig ta i vi upp och om hon är i hoa kanske vet han att jag forskar.
0: Du nämnde gärna för det första att du med som huvud bofoglar och höjdarsvännen. Men du har resten bo i Hannadal.
1: Ja, det har vi. Och jag har faktiskt bo här också länge. Vi byggvar en. Jag har bo först här ute från Alfjärs till 2,5 och får nyrat det. Då har jag kommit efter 5,5 ta bo i här ute. Och jag måste säga till att man långt så ytla innan att höjtasvägen att jag har alltid ångkande jag får hem och nyttjande utan att jag ägstna först här innan gulden och har mamma och pappa. Och så har jag hej, bäg trönta och pappa hans är vi. Men det visste sig att han trädde så öliga väl att han luttade ut i Hanadel. Så det var det inte länge så begynte jag eisen att trövas där som om att det var mot hem och det var det så. Vi byggde upp i eisen, men husen är upprunaliga som var här i 5,5. Det var det gamla husen som Hodnabönden i Sönare tog byggde av Trönne. Han hade lagt in i halvdet av Trudjaren Holtrö och här var så en hus byggt av. Och jag menar att Hodnabönden eisen bo i här under Krönen. Ta för lite folk synder utom bojen. Hesen Hodnabönden var han som ägde Johan Danielsen. I halvtid är det byggt i 1922. Ta jag som mamma och pappa köpte husen till huvud i 8,5. Ta åtta Paul Nolse och Julie Anna kona hans här att husen och bo här vid sin smadrandjön. Men ta vi pappa en vid Smyrle. Men han har ju drömmar om att komma i land och bönta sönder och skick vid väran. Vill inte gärna åter i land och så täcka sig av kreaturen och lamporna igen. Jag minns att vi åttaltros var nämligen Smyril nere i Aalborg och skulle de hava skift kolfyrringarna ut till oljefyr. Det var nog slant när jag kom i åter. Men i tog ta värda nekt tås i telefon med mamma och pappa. Och åter tås av om det var ett här. Mamma fortalte om hessa trönna som nu är det söle och om inte akkurat det var något som han hade drömt om. Och ändå blev han att det blev så sant i Aalborg att pappa säger att örna tog bara det. Det är fina grejer vi röjnar få honom. Det här lukkade så. Och för mamma sa vi kom han tillvärda ju till att hon var tandlackna. Och det var öjliga när jag var där. Hon arbetade bara runt kan man säga. Jag vet inte om när jag hade aftan eller påskade över ett vär som det inte var onkel vid tannan på henne. Och vi bor ju i Aklinichen. Aklinichen var nu under tjocken så här var alltid onkel inne. Som att vi var mamma så nykommen av arbetet och sa han till att fyra bötterna. Att det passade öjliga väl att kunna färja och de havnade del affärast av påskon och kvarfall om sommar. Och då var ju ägstna hodgängen av skrån. Det var sånn i Kjørhavn, og det var nok så lengt av fjæra, og det var ikke telefon. De gjør det så husen i stand, så de var ikke akkurat lykka som tar vi flytt inn ute. De var gjør det vel i stand. Kjattlæren var stadig mjølkekjattlæren til pappa. Han hei alltid trodde kur som mjølka også. Nekva, nekva høner, at rost til græs og surhøj. Det var tantøyen ta i. Surhøj av brunnar skulle være. Vi systrar, ganske særlig, jeg som var eldst, ta vi det stoppte vi noen og så ut. Og annars var vi først bønnerfolk, det var vi alt. Og fjås var højtjus og så en lenglån som var høstnerhus. De husene som vi så bygde opp i, de stande her som høstnerhuset var. Det som nu garasje til okkom, det var fjåse. Hortjus er vi samanlete, vi tar seg inn. Røyne halta trønna som vi slien og ikke forferst. Okkom damer vel av er her, her er frelet og godt. Selja høy at om vetren tar ikke vekker sted. Vi kæv og sol. Jeg hadde her vi smyrle. Det var nok så stortlig søva på tannmaten eller hatteslite. Vi blir bensjen og smyrle til han var ved heimat. Torsan radio fikk vi sjampan til smyrle. Mamma, hon heita vi att bli öjliga bänken, visst det var åkert av vase. Så det har smittat till alla familjerna sjående. Och så ena fyrna, så gavs hon inte. Så säger hon, ja men så ringer till Chaltre. Chaltre var vi här. Ringer till Chaltre och vet om Chaltre kan få fädra dem. Det kan skada skäder. Kvör gör du kväll, det vet du så inte. Men ena fyr, så hej Chaltre finns fädra och smyrle. Och mamma fick tås av pappa. Ta fortalte han att ju, vi såg Chaltre, tar för sentan för bo i tar så vi inte åkken här. Bär en sån här luttla tuffle i mitten allt den här. Men vi tävade gott och vi där vi kom om några dagar. Så det blev en längre tur.

0: Þetta var sendingin Mér minnist. Ég var narka hitti Bergþóru Hansardóttir. Þetta var tríja sending.
1: Og skrónunni við sendingin Mónu, þetta er fjóri og sænaste pastor som Tórir Jóhannessarsson leggur til réttus.
2: Og som sagt, så kommer Trilli ur Danmark og til eisene vi Vi særlig om forvittne at vi tager moder henne, tog jeg at om henne har man jo hørt bæg 1 og Anna bæg 4 og i moder bæg i dansk om bløven og i udvarpe, så at det jeg synes det uvedjende at have henne her. Trille et af dem, hun en af dem, vysesangeren i Danmark og Gusse, som mest fremme i togene, og hun så heppen at hun en av dem og farve folkene som kan best nyte ett navn. Hon är känd om allt Danmark bara som Trille. Här hemma har vi kanske Simme och Herman eller någon sådan. Men annars är det ju självsamt att man bara kan bruka till ena navn. Hon och Mauren är kommande hända vägen. Det här var en citat från Donsko Blä. Här var Atlas är helt i ena kölliga sommarferie vi har kommit hända vägen. Och så här färg härifrån till Grönlands. Men vi kunde så gott så fjolka om henne. Vi har tagit väl i moderna. Hjärtligt välkommen till Trille på Danmark.
3: Nu har jeg hørt på det samme 5 aftener, og jeg ved stadig ikke, hvad Oliver har sagt. Jeg håber ikke... Nå, der er flere, der har det på samme.

0: Vi venter atter til Amnesty-konsertene i 1941. Roland Thompson fikk ta bretska bølgen Ian Campbell Folk Group til førja. Bølgren ble stånar i Birmingham i 1936. Bølgren var en av undergang og bølgen i Englande, ta i ræver om folkatonleik. Som vimerskjeng kan nevnast at Ian Campbell åtte trutja siner og har spalt i bretska bølgen om UB40. Ein tarra var av sommerfestivalen i 2025. Bølgren færes nekv i Norrlondon, særlig i Danmark, og her synes jeg at det badnadsangen til Halvdan Rasmussen om Jorene. Først kunnar Oliver Ness om Bølgen.
1: Ian Campbell Folk Group ur Bretlande fyrsta angelska folkasangara Bølger. Ta fyrst som blei stånd over i Bretlande, og de hava veri framme og veri i middelen til fremste sujane. De hava eisen stånda ein folkasangara felaskap som tele 3000 limer i Birmingham. För utan det här det så sjålande sunnki av plati och utvarpe sjånvarpe. Och mittel andra är det färaste nekv i Danmark, i Sverige och i Tyskland. Det är fyra folk. Det är Ian Campbell, systern sara Lorna Campbell, medver henne Brian Clark och John Dunkley. Och det är ett ena standande heppebrakt av Amnesty International för jag delt. Jag har funnit det hända vägen. Very, very welcome, Ian Campbell Folk Group.

goa jetta muin muin goa skattur til ett som är så illa vil. Jag har gott tål i vär sjåtur attur. Du måste bo.

Það næsta ein gómul, ég held ég kannski að hún ein gómul norsk fölkavísa som man hefa rinnt hér í farjum kannski enn fórs og sjálfandi erum blivna sem þetta brætt frá því upprúna lega og hér svoðan fyrir sig búnin svo hann hún handlar að það ein kona som hegi ein elskara það ekki gott fyrir hún drar hann men så hej hon tar fyri att ta han skulle komma vid henne ta hej hon en sån en kuppa som hon hej utan fyra och ta sin här kuppen stå uppe så var han välkommen då kan jag komma in det är olycklig händer ett kväll det är hon glömt att koppen som kuppan hon och mävren ser han ständ uppe och kommer in hon ser han framme för vinter igen och vad ska hon göra jo hon leiper ut till vackarna teker batten upp og fyrir yfir til vindegi og så syngur hún bara út og gjennom vindegi fyrir hann skal kunna høyra

mot lúver lækur frutt og bjart og om tú saman vimmar vart negu bjartari ta gjörur dyst tui snuju tutt ta mar kast av tui i hýjar fördyst Men fluan svärar fyre se Nej, evil icke aja te Er utje röst av tvöste Fär bortor fram är flygftun ve Tu onnast aj oj köstum Fyr valdor gjörden som hon bej Han attor heim oj mur och flej Þá sarur kjendist tottjun Men flúan heiju ánga nei Hún fór til grinda lottjun Tui lúka bönn, þeir læka best Ta víta fölk og flúur flest Og slugtir gott að víta Tui hann man allt tui missa mest Og í anna fram vil flýta Ein grinda lokkur hann svo Et flúni hann sendi bó Þeir lífa æ á súrun Fyrr valdur súrun

0: Vi hørte Marius D.C. sammen med Jesse Gold og Sunshine Forever. Vi femte sharing av The Missa EP Volume 2, som blir omalt kommende løtene. Velkommen til kvøttene, kære lortere, og velkommen her i Kringkvarspe, Ari Roach og Rein Toftegård.
1: Takk for det.
0: Vi begynner som vant vi en iveskrift, og Ari, hvordan gjør du det inn?
2: Ja, det nægge vi hvordan Alcidier Marius så det vært et godt bøkstavarum. Marius messar, mixar, masterar og mestrar.
0: Takk for det, Ari og Regen.
3: Ja, jeg har noteret meg nere her. Bonen amerikanskor, og adressen Hontrosrush Archer.
0: Mm-hmm. Ja, det pura rett. Men hva slags av utgave dette, Regen?
3: Ja, jeg halte at det en også... alltså rötnar till det amerikanska till landliga som måste skrift jamma. Han har kunnat ju även också så att det är öliga framsöken onkelsväckna raptandekor som häver rötnar så lite planta jag i typ amerikanska rapmentan men som de häver så allt det här för skulle elementen vi.
0: Mhm. Ja. Arjen,
2: ja.
0: Du varst här i utarbetsstående för jeg halte til 5 år så igjen, vidt omhalte debut-EP-ene, som heter her en framhalte av. Støyleren, han brøyter nega så igjen, ta, må man si. Hvordan vil du lyse han i det? Ta hverdagen nok snakk, vi tar seg om trapp, og det er nok som nytt, ta.
2: Ja. Mm-hmm.
0: Men det er kanskje ikke så snakk vi har hese utgang.
2: Altså, han sier at dette et forlønnelse av to EP-ene, och det är det till dels alltså är det men till mera kan man säga variera och flera nudge elementer och här så här alltså du har stadväck två lös som kanske är mera harstlående rap got it made och stepped on men alltså det är hiphop och det är rap men och det är lite sådär och elementen av trap I know men så är så där kryddar vi omkring gospel och afrobeats och ja det är cloud rap I know
3: 16 namn ja
2: yes och så att han heter mera blanda upp vi det som han har alltså några att han stäcklund som han har givit ut kvar han kanske synker mera och sånt. Så det är en god blandning av till gamla och till nödja.
0: Ja, så här är en boning kvar han fram med sig här 5 åren.
2: Absolut, det är aldrig gott många säger.
0: Eller nästan 6. Jag också att vi kunde börja ta oss inte om Marius. Han är bara 22 år gammal och ta, han gav debut-EPN ut världen, alltså bara 16. Ja, hvordan vil jeg det løse Marius D.C.? Nå vet jeg ikke det en tog jo bo nere i Nekvarg, hvordan du kjenner til det første som han gjør det?
3: Okay. Jeg har aldri kjennet akkurat til det, ikke pura. Det som jeg aldri er her som Marius utmerker seg, og det er aldri som vi så gjør, og i sin tekst noen kjenner nå, det er sin strusjvilje. Altså det er at han køyrer av, og at han ikke leter seg, avmarska av nøkron og det halte jeg bæg i hans her historikker viser veldig tydeligt og vi sørger at det er også utgavene til at det er også et tema som han bruker og gir seg utgavene om at han gjør seg opp.
0: Nei.
2: Ja. Ja, altså han har vært utrolig produktiv og ja, altså vi ut första enskon och så förskon och så han feature cha örum balkon och very view balkon eller view balkon och chander isna och tas man ger alltså rap tone like here to have very nega rap för vi för men det är ångsvägna ja jag vill säga att det är pionjärarbete alltså maten han rappar på alltså här är han alltså akara främste
0: ja. Han började alltså som helt unger, jag kunde ihåg som att han ska lycka till att tro att det är näga tog som han har gjort. Han började bäga vid myntlist och vid tonlägga som 12 år gammal har han sina första myntlista framsynning som

0: Lutlevoik, og i mine langt tog har han oppfunnet navnet Marius Listamæler, som han leisen bruker enn, i kvassur av sosiale og milen. Han ber jeg til rapthåndlag langt som 14 år gammel, og da han var 15, så kom første stekle i Drip Drop, og Ari etter EP-en The Missa EP. Og så igjen tog har han gjort trutjar studieframleder EP-er, og han har eisen utgivet en live EP i luftene, omframt eit hotel av stegløven, og han skriver tekster, gjerlø, beats, framleier, jobblandar og masterar, alt sjolver, og i det er kvossver. Han vann eisen i heiren Årsens Nudjanavn av Fairways Music Awards i 2020, etter at debut-EP-en, det missa EP, var givet ut, og hun gav honom 4 tilnemninger. Og Bruna Lea, så han sjollærter, MC, som han jo kallar rapparar, og han eisen som framleier, men han hever eisen kynnt av musikkskola Minoam, og i 2022 tar vann han kappingsna Cement. Og det har vært vi tog at det var tre fer at han lottog i Cement. Han har tog vel et av de mest kjønnelige navnene i kappingsne år 4, men vann ikke. Og det samme gjør det seg galt han i 2021, men så i 2022 tar han valgt en av Nudja Lai. Han framførte vi Bølge som var mann av vi skolafellowen ur musikkskolan Minoam. Framförst han var rättliga tjekka, hon var stilrein, han var alldeles i kvite klavon, vet inte om du minns det. Och så rappade han nästan av förskon som var nytt för han tog. Och sambart omhällen och omtälle efter finalerna så var det ganska det som var avgörande för att han vann. Och i 2003 låt tog han så vid öron rapparen och tonläggaren vid Bölchen och Okänder som eisen i hava tjejvarna helt av utgav ut och som Toregen var vidla omhälle i hese sändningarna för dig om lai en månad så gärna.
1: Ja.
0: Och så gärna han vann sig här kappingen i 2022 vann cement så här han alltså rappar mest av förskån men vid hese utgavna så vid omhälle i det. The Missa EP Volume 2 är alltså att han har 4 år av förskån för natter till Brianna. Rötterna, om man kan säga, och rappa så bara enskån. Och det är kanske inte så nekvar föringar som gör detta. De flesta som rappar, rappar av enskån. Men vad helt om det här, Arja, att han är färd natter till det amerikanska?
2: Ja, alltså det verkar som om att han omsväckna körer en sort tvåspåra löp vi till förska och så till amerikanska. Och han gav en fantastisk utgåva listamäver till EP-erna vi tjej förskon löp hon och hon är rättlig annorlunda om hon till hesa. Han rappar mera, kan man säga, spekulig, alltså inte så tvitt av henne och framläslan är eisen annorlunda, alltså till Johan han brukar hjälpa. Så det verkar som om att han kanske över sinter svänger rätt till sån att han eisen damer hettar och jag har alltid hänt en EP en verkar sinter som om att han har haft flera hoskott liggande som nu skulle ut.
0: Ja.
2: Så han ja, han kan bära.
0: Regen Rickard har lyckats väl av en skån som har förskån.
1: I halde hendan utgåvan är allt för en öliga samförande. Och fyllningar som har knutat sig att i halde i östning att han själv var Marius Kimrin och kvi han attor för ivr i det amerikanska. Alltså också första läge, alltså rap saved my life här i Hevran. Han skrev här, I was raised by the internet. My upbringing was rural. Dead in the middle of the littlest country in the world, felt about as out of place as Jane Goodall. Og Jane Goodall, hon är en av kända granskare som granskare heter här vid Gorillaon och Apon. Och den här mynden är att man följer sig som malplacerad igen och det är att han är uppvuxen vid internet. Så också i östnet här följs ganska synd som att komma hem till Marius på en kramata. Så tog jag aldrig östning att det gör att jag har mening att vända attor till ett här. Jag tror han pastor är av hans bakgrund och det är alltid särskilt när första sankren Rap Save My Life är att öjlig tydlig.
0: Vi får höra när man har lyttat det och Ari har nu valt just tansanken. Ja, det här viskar Ari som om att det här fäller lugga naturligt för att rappa enskån som har förskån här. Flowy alltså för minst lika gott.
2: Ta hur det är från början alltså och det är det som är mest kan man säga överraskande att det är en föringer fötter born and bred alltså i Torshavn som rappar små man kommer ur ja Brooklyn eller Dwight. Och är det så där som Mali är så där som Slanche är och så det är väl bara till att vara en sån ingreppen pastor av honom och han sa det
0: han säger. Han fäller honom naturligt
1: långsväckna. Och han brukar, han brukar när jag säger först eller nästan ensko slangen eller maten till refererar till just den här miljön och alltså sankren vi got it made är han brukar till vi 298 baby la 298 som är landakodan för färger och så det som jag nämnde ju med en skrift 168 alltså Archer som postnummer det är ju ett ting som är rolig amerikanskt alltså hvis vi täcker en sån som Pitbull som kallar sig Mr. 305 alltså fyra som är det sikkodan för Miami så täcker han ödlig sig amerikanska amerikanska mentarna in och i affärs kontext så det är att det är så höjligaste amerikanskt men så är det så lokalt förankrat det är alltid ger sig utgavna allt är väldigt spännande.
0: Ja, det tog en några år att börja rappa förskon det alltid det var nog flera som hette åren kanske inte prova att göra också förskon och det visste sig att lycka rättliga väl hur svårare han vann alltså cement tonlaga kappen som han tar i 2022. Men så igen tar så här var han istället framförst utanlands och allt så showcase-festivalen han över. Med den andra var jag hade mer än ena för Icelandic Airwaves i Reykjavik. Han över Reeperbahn-festival i Hamburg. Han har spalt av Trondheim Calling i norra, New School Rules i Holland, The Great Escape i Brighton i Bretlande och i år var han kunngjort att spela av Spotfestivalen i Aarhus, Danmark. Kan det kanske ägstna spela vi här att han för att rappa av enskonatter?
2: Absolut. Alltså, det ger nägg, alltså rapptonlager är nägg texter alltså, Sean tar att fast skiller att han säger Gerda kanske mer spännande och kan nämna eller räka till så hinvägen så är kappen ju beinhörda rota men och du ska göra det otroligt gott men jag vill säga han gör det otroligt gott så möjligen är det här absolut hvis han vill ta av sig ner att du rätta stan och där rätta touchpunkter så
0: ja han lägger sig efter termen helt stor
2: ja
1: det gör han och kanske är han tannutja, alltså inte genremässiga men person alltså, som förskar artister tannutja, Ivor eller ankor som maskeras i Åtalanda eller för nog så han hever några inlösande talenter.
0: Ja, det är en kämpestor chankra utanlands. Det är inte så stora, ganska akkurat färgen. Och han runker 22 gammal till nog inte några förringar och han ser alltid som han har varit så produktiv och är så väl av det, jag ska komma ut om för jag kan komma att huxa om beiner kanske som en sån som jag ska vara gångt och läggvar produktiv och är av samma stöd kanske men innanför en helt ära chankra.
2: Ja, alltså du ska arbeta growth hast alltså i dessa branschen alltså tar det ändå tack kvar du ska ta något att skriva gott lä och så kommer jag tränande alltså ta sker inte långt alltså nu ska du ja, du ska arbeta hårt kvar där och till det som kommer långst och till den ök som gör och han är en av dem.
0: Step up or be step down är det inte han rappar till ena länder nästan.
1: Jo.
0: Vi får spela den här sanchen som tittar på Tosa syndrom och som du citerar i texten ur regeln.
1: Ja.
0: Rap saved my life och det är han som tog valt av det.
2: Ja, jag har valt detta läge tror jag att i halvtid omsväckna att det är det mest spännande läge eller definierande läge. Så jag framläser det mässiga och till något nytt om hon till vad vi avrar och hörst från Marius och till något särskilt det är gospel-samplet som ger det. Och för mig leder tankarna till utgavna Jesus is King tja Kanye West som har något snäck för lycknade elementer. Och var nog så nyskapande i hiphop knowledge. Och så är det ett sånt här element att mot ändan av länet så bryter det brottliga fra och för ivriga sort old school beat sest ikke vi scratch og som det old school er en affær en sånn moderne outro og heter vi at bråta et le opp til eisen deg alltid man hører mer og mer i rap og hiphop tona ikke at man fyrir iver i noe helt annet til dømes en som Travis Scott brukar det og det kanskje Etla, det kanskje vanten og i rapptonage at det kan bliva sin montont, sin lengre og om du ikke hever et fatt nylig eller et hok så det du hever okkur som bryter leie det gjør det så spennende og lurt etter og så framlæslemessig og så tekstlig så dette en man kan si en ja, han skriver nok selv et love letter til rap og hiphop og hva det har gjort for han og at han har funnet sitt her, og han nevner noen noen som har givet noen blåster, som Jay-Z, Kendrick Lamar, Mac Miller, Pusha T, Nas, Dr. Dre, J. Dilla, for å nevne noen. Og så, ja, som han selv sier, så og Kanye West, som blevet nesten kontroversiell.
0: Nemlig at i halte av 2019, da vi dumme alt det. Det første jeg pina, John, ta gradjene mine fra at maten jeg skriver på var, han fikk negvann utblåst fra Kanye West.
2: Ja, nemlig. Og han sier i teksten, and I hate to say it now, but Kanye did too.
0: Ja, det kan ju, anker du kanskje med at Kanye her et eller annet.
2: Han är outdoor som man säger men han är stad han är stadväck. Han är en fantastisk framlärare så
0: han är väldigt kontroversiell på några matar senast jag har sagt att han blir nästan rör i hött någon.
2: Ja.
0: Men till så en mening om det men det är ju kvar för en hajran är och nekna att han filmat någon som han häver och har haft och ganska framvis häver. Här är Marius DC och Sankren Rap Saved My Life.

0: Vi tar då Marius DC och första sharing av EP:n The Missa EP Volume 2, Rap Saved My Life. Så då står det till kvällen och med lärare där är då Are Roach och Regen Toftegård. Och kan du också med att vi tar så lyssna mer om Marius. Nu hör vi den här rappa och han jobbar äckliga samförande Regen. Jag har nämnt att Sintre Brian är han häver i den här amerikanska stilen, men så är det alldeles väl också först i det här snö. Kan du kanske lösa Sintre bättre kvart här är?
1: Ja, alltså jag har alltid att han säger uttryck, alltså han säger energi är olja. Hon är olja international, så det som är ganska mest häftigt med mig är att han har sin brukar så en heimavet som sitt fundament om hur sväckna i förhåll till det som man textmässigt bjöd in vid. Men det är alltid just att han har en märkvärda brött omkringsväckna som solister. Alltså, han är inte en godspinnare sangare, men han gör det faktiskt helt okej. Okay. Alltså, han är inte en vanlig sangare. Och det är inte något som man säger gånger hånd i hånd att man är en öllig särskild rappare och är en dora synsja, och det gör han. Så han har väl lyckats som bäge en helt en standard gåan rap förlöka om man kan säga så snär, och så häver han faktiskt östnena ena gåa rött.
0: Ja. Ja, han sänker alltså mer och mer. Ofta så är det nio löjne.
2: Ja, alltså jag har östne eller ja, jag har noterat mig muntligt att alltså han rappar extremt väl alltid. Ja? Och det är inte nämnt, alltså jag provar att sätta mig ner och synka eller rappa, rap saved my life if you was wondering. och jag skulle rattla ofta i jaggande och tonka körde knutar och flera för så det är en konstformer och det gör han helt extremt väl, särskilt om det inte är ett första mål. Så det är öliga flott alltid. Och så jag noterar mig att det är att han synker ägstna faktiskt mer och mer. Och han häver inte någon sådan stordan flottan klang, alltså som Mario Siska eller också så ut. Men ja, alltså han gör det fint här. Ja. Alltså, han gör nog. Alltså, kör jag sändra rumklang och delay och det är pura legitimt. Och det som han gör är gott nog.
0: Sjövande, när man ser det uppemot maten han rappar på, som är ju ganska tjova större, så kräver han också nek. Men jag vill säga, jag är alltid en sänker helt väl.
2: Ja, och jag har sådana live. Ofta blir man mer utställd av att ta och det jag är funt.
0: Ja. Också att läsa om Free Gaza, till exempel, som vi nog inte får till att spela i sändningsnäsen, som är ganska mer, sent mer pop och stämningen och produktionen. Och så är det som vi är någon åtkänter här. Ja. Är det brukt i öllan ägt till sändningsnäsen?
2: Ja, så han släpper väl alltså.
0: Men hever han annars sin egna stil och är rötten egen och ettkänt?
1: Ja, det är alltid. Alltså, han rappar på en olja utbrusande mata och en olja amerikanska mata, men det är ju att det är Marius. Alltså, han jobbar som Marius. Det är det alltid olja tydligt. Ja.
0: Samtidigt,
2: ja, alltså ska se, ja, det är odiverande att det är onker som minner om, men alltså tar vi er hemma i förrjun, alltså han rappar ölja ofta också så är harsht eller så där, så ölja markant år, alltså ta sidor ölja väl, alltså, han spytade det ut. Och i såma det alltid att han har sin egna markanta stöd.
0: Ja, så vi har ju sådana här andra sammanlöknar vi här i följande under Kosver och museet för mig, att det kanske inte är akkurat hans stölen som jag hör mest av. Så jag hade ju att han är äckliga ätkänder och rötten är egen, men det kan vara som du säger att om man kommer ut i heim så är kapingen en halt under. Men följare är du annars helt att du, det är största dikten här, John, kvätt är det här? Är det tonaläge, är det flow, rytman, uttalan?
2: Jag håller att flow är suveränt alltid. Det är öda gott.
1: Och uttryck, ja. Alltså, maten han artikulerar på av oss. Du har varit arg och sök och ser han lägger av härslarna er och han är sin aggressiva stilen. Alltså, han jobbar helt av myndliga naturligt och olja flåtande och utan man lustar rätt. Men det är inte det kräver oss inte att komma här till att här det bara flyter.
2: Mm. Ja. Ja, och till dömes och ibland, jag har alltid till gott ett mejt kvar han rappar upp till nyla i kvar han för ivriga sort. Och så kör man A till bitte och i nyla och något där. Alltså det är helt fantastiskt.
0: Ja. Så är det sankren forever som vi har att börja vid. Som vi skriver över och framför tillsammans vid Jazzy Gold. Hur lika samstarv med till TPM?
2: Ja, det är ju först för att det är samstarv, va?
0: Det var ju samman och tog först det EP-en.
2: Akkurat, det här talet var ordentligt gott. Ja, men det är ju rätt pentliga, alltid, kärlekslig.
1: Alltså, bryden är kvar. Alltså, det är som det bäger stöjleren att det är mer ivr och i R&B-aktorn stöjl och textmässigt som blir mer blator. Men jag hade det rikka väl och här östnä textmässigt är att östnä en helt okej sankor.
0: Ja. Det var sanns någon 10 a.m. freestyle.
2: Akkurat,
0: och det var en sankor som det hade skriva samman.
2: Ja, det var kanske det bästa läget eller det största hittiga tog ju gana.
0: Ja. Texten är här är det skriva att det är Marius Edis i Bursdagsäffrösen här ena som alltså är samstarv med Jazzy Gold eller Jazz Memote och Marius. Regen, hur så väl till att lysa texterna?
1: Ja, alltså jag har nu har jag säga, vi rådde om med den här kaféen här. Jag har alltid att han alltså dör för det första öliga väl är att Kajr Öljan är går ju alltså ett är Sanchez som är öliga krävjande är Sincha vi har aldrig prövat vet jag hur släkt han kom jag har inte en gång tåra kastat mig tog jag där och det betyder just nu att man blir att också om vi ser högsta marken testerna att du hickar till texten alltså hur så imisk är det imiska reglerna ja? Och om man hickar till texten och i sin sankt någon är så är det öliga alltså det öliga varierande i förhåll till längda linjer och så att det öliga stortar alltså den öliga större dynamik och det och det är alltid kräver ösen närka alltså att jag skriva sankterna skriva texten men du ska ösen framföra det och det sitter helt avmänliga välkön.
0: Det är ju rapptonläger och man brukar nek år då man rappar väl mer än då man sänker vanliga pop-tonläger då man kanske har tre örender. De tre örenderna passar kanske in i ett örende i en rapsänge.
2: Ja.
0: Ofta. Men kvann, ja, och det här säger kanske att inte omtansbörningen som är färgast ett land nu. Kvann tydning här var texten och hes i utgaven och kanske i rapptonläget i hela tiden.
2: Alltså, ja, alltså. Det är nog varierande alltså alltså du har ju rap som är kanske närmast att regna våld och puck och det är mer att fyra stortlagarna ut och så är det mer allvarligt rap så det varierar alltså utgavan äter den mässa EP och kvad är mässa jag har alltså jag har provat googla det och i multikulturell och enskon ta mest det är det slang för madness och kanadisk slang ta är det näka, ja till näka örligt till to missa till rappare Drake till dömes så näka som är vilt eller näka som är örligt till rätt och missa kan han rappar näka för big mess att ta och ta och ta som en person där och ta kan så är snarare tillsibing till han han är Marius jag vet inte om man kallar det eller om man säger mess att han var lytel jag vet att min son som heter Magnus han säger massa att han var lytel så ta kan är snarare en tillsibing tandvägen men big alltså messa så tillräckligt som det här är Örskabrun i hans röda löv eller att jag vill ha löv i hans röda löv halvdje, så jag läser jag detta.
1: Och tar er röst något image, alltså jag har också tema, alltså jag har alltid texten, jag har negativt i utgavande, jag tar er inte vill unga mat att säga att jag håller på och här är det några tema ja? Alltså allt från att man fär från till man säger backsyn i autonomin till politiska budskapen vid frigasa och så sånt till att det är mera klassiska hiphop rape alltså när man berättar hur så går man ner som östenska vi och en sån. Och så är vi och ganska många så här Carlos Sanchez så att spännande nog så vi är östna textmässigt. Mm. Ja.
2: Ja, bra samt alltså att föra sig fram i världen och så att föda motgång är snä för att tracka igen och resa sig åter och att föda sig om man och att tacka times med avärjar och jobbat honom och ja, ja och förälska sig i snä.
0: Så att det är i snä hans här server, det är äldre texter, trovärdiga texter.
1: Ja.
0: Och det har du lagt mest om här är annars några arbetsbåskaper tema är ganska centralt imiskt, det är ganska inte ett tjockenpengade tema, men det är imiskt.
2: Ja, alltså i fri gas all dem, så är det kommer att vara mer gåvig för annan alltså, det är att ja, alltså, det är en krutch och det är det, det är rätt ja det är inte varierande alltså, vill du säga.
0: Ja. Och så är den personliga servan som vi just hört nu, yeah. Rapped Save My Life. Och vi får höra en man har lärt oss med det Stepped On, som är ganska sintomära aggressiva, men nästan ärliga självbiografiska texter.
2: Ja, alltså, och i mån till mål är det ganska skräck att det är grammatiska vittler vi vilja och i texten alltså.
0: If you was wondering.
2: Yeah, rap saved my life if you were wondering att man nog har sagt och the littlest country in the world. Det har alltid också stått lite och det är en parter av genren och det är nog ett amerikanskt ting. Så kan man spela sig över spåren. Hur ska du synja det skrevet hvis du vet vad det rätt är? Men.
0: Och det är lika bär hvis man vet hur man ska synja det skrevet.
1: Ja.
0: Alltså, det är en egen föringar som synja det skrevet enskom utan att veta det. Och det är flänna engstalande folk bär sig inte rätt. Men det är uppenbart lika.
2: Ja, absolut.
0: Och det ska man veta. Man ska veta det för jag vet det.
2: Ja.
0: Men vanliga så är det alltid när vi kärlek sänker och tar man flest flövn och aldrig eller att man utgången vidare om allt. Här är så ganska att han är inne här forever, men annars ganska inte så illa av akkurat vi.
1: Det är sånt här är påskap, det är alltid. Här är sånt att han sänker och här är det sånt att tacksamma som har varit en javest, men annars är det sänker som häva. Här var något på hjärsta som handlar mer om några personliga ting. Alltså, han Rap Saved Me, sangren handlar ju egentligen om hans här bakgrund och ganska grunden till att han behöver er här som han är och den tydningen. Och så färre vid det jökton att det ser tingene, alltså utgivar här man så är som tossar om Got It Made, alltså här det blir här man tossar om kvar man som kommer och kvar man dår och man ska inte hålla sig attor och Stepped On som vi färre har man lött och här som här man tossar om man säger bergsöjna och kampren som är. Så att det är man säger, att det blandar.
0: Ja. Det är Aisne Marius, DC Kjolver, som hever Just Løgene, alltså texten här. Och det ena är så Just samma med Jazzy Gold, som vi har nämnt några färger. Men Regen, hur vill du annars lysa han som komponist? Eller Lias Mui, eller Katamanda Beatmaker, eller?
1: Ja, jag halte han loda väl. Det är halte jag. Alltså han är ett enastan av sort. Hur kan man det fyra? DIY-projekt. Alltså han ger mörda men i allt självare sig utgaven till Lugas när Öjne Sankren som han är ju sånt Jasmine Vissar och Öjne Sankren och så är det han Öjne Sankren här han hever den här Jeppe och kör han ut ur.
0: Ja, han tar oss den här danske framlägaren.
2: Engelbrekt.
1: Ja, Engelbrekt, ja. Men annars ger han ju egentligen allt självare och tack skrever öljan ek och ta gånger som ofta skälet här man hör från ekar hattar då. Men även så han kommer helt av miljö välfrat. Så jag hade han en god framlare och han hör han hever at det iverblikket som skal til til at typisk tar man bæger framløyer og skal miksa og gjøre ødelstingene i era, man misser seg sjåen borster og i smalodon. Og det virker som at han har løst hans oppleggen. Det ikke så fyrt.
0: Og Håas han rettelig fjellbrøyter, altså man ser sannsynner og produksjoner direkte i imenskar. Stormässiga.
2: Ja, ja, alltså han häver chans för att göra och fänga de melodier alltså som Free Gaza och Forever och 16 som är fängande lös som du sitter och nynnar och samstundes mer kan man säga klassiskt harslående rap men kvar du häver ett eller annat hook och en illan som fäster sig så det är ganska ja, att alltså det ja. Största brakt ju är utgavnet här att han simpelthen är just så att säga allt själv.
0: Ja, och hur klarar helt det att jämt högt stöd jämt av en jöknen. Nej, kvar så vi är, alltså ofta vi är ägstna brukar man också några klischéer och andra särskilt erfaringar ofta skulle till att röjna att göra några som man gör i USA eller ett annat, men är detta en stöjlrein, häver han sån egna stöjl eller? Ja. Eller brukar han sina klischéer?
1: Han brukar klischéer, det gör han.
0: Och vad är det? Jag har kört det också om det själv och kanske känner för till chankerna, men kanske du nämna något att döma?
1: Alltså, omkring ting, nu var vi inne i ären att man brukar postnummer och sådana kateter och en klisché, det är något man gör, men hivna är det en pastor av...
0: Men inte akkurat här numren?
1: Nej, inte akkurat här numren, nej, det passar, ja. Men det är man ganska flit ivrig och först kontext. Det gör kanske att det blir mindre klischéaktigt och här är det några fraser som gänger aktor som är också klischéaktiga men i halvt och i stora mån släpper han väl att det vi brukar klischéerna, tog han brukar där och gör någon kontext som vi är kanske inte så van vid ja? Alltså han brukar i de steppa om texten här han östna här en linje som säger still in the tea alltså Torshavn the city's finest, the MVP, alltså most valuable player. Det är väldigt klischéfullt, men alltid till Marius så är alltid att släppas där ute.
2: Alltså klisché till kanske omkring av introen om kvar du har och omkring av sampling. Vi har en 16 här vid en intro vid Roland Fogdahl. Omkring sådant här ting, men det är vitla att det rikar och det är vitla att sätta hålla i fyra läge.
0: Men om man också har, om visst normalbäckern är utländigare så vet jag där te och förskon han passerna du men som den enaste texten har utgått när.
2: Ja, akkurat alltså det är vi att ja, sälja sig som en originalan artist hur så väl ger han det och te kan man säga bäjer väl och kan man säga snä. Ja. Mera bland och stanna.
1: Och så brukar han här är så nekv name dropping en man tror det liknar. Så det är så att säga att han visste sankren men nöjstidlen så gott ett mate alltså vi Sipping Ace till dem som är ju champagne mäschig tjärn JC till dem så alltså här är alla tina referenser som kan ska vara så rika fint i förhåll till ett mer internationellt arier som kanske känna så här referenserna att allt för att du känner miljöer och känner
0: dem. Ja, nej.
1: Och det här kan bli vara en klisché, men det här kan också vara en styrka i allt det här. Det här kommer sig anbaka som man ser på att.
0: Och så är det sån här ena sankren, Got It Made, som Jeppe Engelbrecht Appel har framlagt. Han, nu prövar jag slå honom upp och känner henne så väl, men så är han i Melanna framlagt för Malte Ebert som är sin känd som Guldring och Infernal och under dansk known. Är tansankren Got It Made, är han övrig så framlagt en hinner eller ligger han väl in i hälterna?
2: Nej, det är också alltså inte om att han
0: nej, han stänger sig ut.
2: Lyckas från, alltså inte.
1: Jag tar er något imister, östentar som är så görst, så man mest inte på tammatan är han stänger av. Jag hade inte nej.
0: Vi får spela en sankaträt, regeln till Tointur att välja.
1: Ja. Jag har valt Stepped On och det är kanske en mer old school mat, alltså chankra av tonlöjtje, kanske det är två mer damer egentligen, jag är sånt äldre till 18, jag vet inte. Men det är som en damer väl till sanchen och det är inte den första sangren som är fall för, men det har hört igen några färgerna så må säga, så är det en sanger som är alltid bara blir bättre och bättre. Och det är att det är via man att det är en kontrast med en vers och nio läger. Vers har öjliga länkar, linjer och nio läger blir öjliga stort. Alltså här du brukar öjliga simpel. Och så call and response. Alltså vi, det är vi dead weight, dead wrong och att brukar sig här endertöknar, alltså ostinato alltid man kallar det i tonogruppe, alltså vi brukar what you know about, what you know about, not what you know, alltså han brukar färja linjo. Så han brukar några elementer här som alltid rikka öliga väl och öjsen som visar att han mörstrar liksom ett universum öliga väl. Så jag hade tre olika sanger.
0: Vad heter en sanger som berättar centrer om hans här söva.
1: Det berättar centrer om hans söva och ett här om alltså här är några linjer i som helt kanske ramade olja väl in. Han säger grinding till its diamonds on my headstone. Alltså han simpelt en blue vi intill till en diamanter och amunder en gravstone.
0: Ja.
1: Det här säger ganska syndrom om vad man säger, kampen är, men
0: ösigt. Nämligen, och man kanske har haft en sån där målgång i sin karriär. Det är bara ganska som heter om det,
1: ja. Ja. Och det här är ganska linjan som visar att Marius steckar omgatt.

0: Vid hørte Marius DC og sangen Stepped On. Han av utgavene The Mesa EP Volume 2, som vi da har omalt i kvøtten nu i dag. Det Reyn Toftegård og Are Roach, som her i utdragsstovene. Vi da var i Jøgnen til Mesta. Jeg kunne huske meg lykke til at Røyater, Jogøskene, det eisende Marius DC som har jobblanda og frumpanda eller mastra utgavene. Reyn, jo er han vel?
1: Iran har aldrig jobbat väl. Hon gör sin rimisk. Alltså hon är inte en tassamma jobb i Jörgston utgavn. Alltså på tammat han vet inte samman som han höllt. Men det ger oss hanschner heller inte. Alltså innehållsmässiga och vid er runt i rimisk hon har någon på tammat han. Så hon är inte homogen jobbmässiga. Det är hon inte. Men jag har aldrig jobbat väl.
0: Ja, du behöver ett äggliga fintfällande i öre han till vid... Jag vill hörst för dig också, har du tona, Arja?
2: Alltså, underfarande utgavan, listan med vår, hon är nämligen också homogen. Och
0: han stilmässiga.
2: Stilmässiga, ja, akkurat, ja. Mm. Och hon, jag hade hon jobbat suveränt. Jag hade inte ens händan här, jag har gått. Men som Reyn säger, löjen är sin imisk och ångt är klantjen är sin imisk. Men i vrörn, alltså, först läser jag, jag har rättliga väl, alltid. Mm. Och jag håller öyla flott och att för det är oymint mer bara att också när jag någon gamaver som säger jag med en chatlar event helt det är ju det bästa jag gör nå alltså men tag kan gå för en jet att alltså men vet det tar krev kanske inte mer än jag har sans för det och har en god helt och en kanske en god sankning för
0: nu har han ju Aston Finch undervisning och musikskola min namn är Mindy Kristoffer Mörsker som är lärare här och ganska lärt några ting istället som jag har gjort att han
2: det är just det.
0: Ja. Att han har gjort allt det här själv vid hesa för det. Senast var det ju tablet om jobbland där nere i Studio Block till det kapnas jobbland där och han var master omstånd där. Han var i Åland någonting till mastering. Men Reyn helt alltså då att det är ganska svinkar. Lyssna, hur helt du annars Hongkong Salmon som han ant jobbmässigt.
2: Yeah, det halt jag alltså det sammanhang alltså löjen är nog så immisk alltså dömes forever. Det har brutit nog snägt fra alltså stod ja. Messia och och kanske löjen krävja immisk jo eller så men
0: tog den amekren och Anna är immist. Ja, det har fyllt ju så eisne en kapement vi och det är en mynd som Marius sjálfur hefur títsi og snítsjöfi. Det är en som det var vid debut-EP-ne, en mynda sammansetting til kollasja av flere mynden av Marius, så det tveir ære personer vi av myndene. Den ene är Jonas Langgård, til Nønne, som han nevner sig i tånlegg og høpe. Han og Marius har gjort tånlegg sammen i Nekvar. Han var vid til å gjøre debut-EP-ne. The Missa EP, og han eisen limer i bøltsen og åkjenter. Hinn personen en kvinna som helst damen kjønnen. Det vet vi så ikke orker. Men
2: halte av
0: det. Det forstår ikke Jasmine Måte, som hun sikker vi, og hun var helst hos han. Men annars, en mynd som sammenlukner man vid til fyrre, så det en mer boner, mer boner og kjøltrykker personer og abmint någon en av debut-EP-erna.
2: Absolut, det är alltid det är en sorts svart sammanklipp, alltså klipp av mynten av honom, och det verkar som att det ska långsväckna Luisa Bröjtingen av honom till designas i Arne och det rikar väl och rikar väl att ni har Spotify för det är inte mer tredimensionellt och livresenter.
0: Att ända jag touchar möjligen stöten om hur som ekvar vill jag dig geva The Mesa EP Volume 2 vid Marius DC och vi börjar vid här och
2: okej, ja.
0: Du såg att Tuin, hon är via frontan så att du var nöjd att jag kört det.
2: Ja, jag har alltid ätit ordentligt gott. Här som underfarande jag lyssnar med har alltid, hon var fantastisk alltid. Hon var helt här uppe i Arrinja. Så är det här ganska synd till mig en uppsamling av löven som man är liggande. Men det är gott och han är väldigt produktiv och ja, jag får ge henne 8 stjärnor.
0: Tack för det, Arre och Regen.
1: Ja, jag är cirka samma steg. Jag hoppas att det är ett högst öje vid egen framlösning. Jag hade det är fantastiskt att han klarar att ha oss några rattar. Hon får jämska rattningar som vi tar vid nu. Och jag kan inte ordentliga jag vet inte om det är ringt eller gott, så jag har inte valt att söka bort från trypasten. Men textmässigt är hon god. Och jag har sett att vi är i mittlen 8, eller kanske nyttjö stötter. Och FN2 har sagt att man är så skammar hon uppe.
0: Nämligen.
1: Så hon blev alltså till nyttjö och tyttjö kommer.
0: Ja, men tack för det tid. Det är bra att ha värsta fältet av Marius DC. Han är nog en av extra listan med över. Han kan nog inte släda vara, så kanske vi samtar här efter om några år och mellan. Det var alltså det vi hade i kvötten i Hesa Färö. Det var samstånd det senaste kvötten i Hesa Vetarskronen. Nu för sändningen i sommarfröj. Och tog vi lite nytt att höra att inte åkna och kan alltså ha ett gott sommar. Vi har en spännande townlege. Tack för er Arne Roach och Regen Toftegård. Och tack till oss som lustar. Vi tar rast.

0: Jag kvätt Jasper det.
1: Hon övertäcker, hon fördopplar sitt ökje på ett art, det hade hon inte.
2: Så nu är hon ägst inte livet lika stor än den ena som alla hinner ett liv.
3: Men det är så dåligt nämnt. Så här har vi en sån här pump på 5 liter som man bara kommer att spreda över. Muntlägga en god rassa och en större saltsäck.
4: Vi tar ur det här turet. Månadagen klockan 5:05.
5: Och nu är klockan 6.
6: The Good Life Conference ver heiti og annuðari helsurastæðni sum Kyle og Holm Johannesen er ferna fyrirraka við lutoku af fremstu neurologunum.
7: Ja, ver ekt vilja breitt innan fyrir neurologiina og eisini innan fyrir eulemni. Ja, vil sjá e vil gjarna hava nakra góðar kapasiteter innan fyrir kvørsut økje.
6: Hatteslia vekkre vi vinti og tåreslottri i Danmark hever eisne mest Roskilde-festivalen som byrjei vi ennum brettje i jar. Katrin Johannesen, tøyndakvinna, av stenon.
8: Da jeg åpna i teltet, så var det bare kjempe, kjempe brek.
6: Vi hava onkan fasta neurolog i førjon, og av kommande råstevnene The Good Life Conference færa flere av fremste neurologene at lottaka, sier Kai Leo Holm Johannesen, som stittakare til nutja helseråstevne.
7: Det nu så leis at vi hava onkan fasta neurolog i førjon, og det en rikve av føringen som hever imiske neurologiske avbjørnger av strøyastvi, vi atlei at seta fokus på alt som eiter neurologi og neurologiske avbjørnger.
6: Det sier Kai Leo Holm Johannesen, fyrirværende løgmauer, som forelegger kjertor og løyer av en neurologiske sjuko. The Good Life Conference heiti av råstevnene som Kai Leo Holm Johannesen færende gongt via fyrirskipa.
7: Altså, det som det snur seg om, att leva det goda livet kjort om du hever en diagnos. Det en råstande som räcker näka som näka förengar känna till. Det autoimmune tillstander av imenskonsulä. Och ägstning om du förkärta förelägga auto. Det vill säga att man får att lysa och sätta fokus på neurologierna. Og her CIDP og GBS tverdiagnoser innenfor den neurologiske. Og til det som atli at sette fokus på, og her var en rasten i samband vi at fele i AHA, fele i tjåkon, køyrstoller, kjerde forløyde, her i alle fond neste år, så atle kjipa for omkring særlig om i samband med det.
6: Kai Leo Holm Johannesen, atlar att få en röd av Taimon främst och neurologen vi har rastövnena.
7: Jag atlar att få en 5-6 serfröingar innanför den neurologiska öken. Och den första delen som är den främste, en av dem främste danska kongressen, han har långt sagt ja. Og jeg har sett mye samband med en annan neurolog som har vunnet Nobelprisen 2025, at vi har granskat innanför nervsystemet. Det vil si at gosse autoimmuner bruker gosse til reka immunsystem. Så det bedre gransking. Og til eisende såles kvart i avleggene er i avsona, og såles er man for å vite den nødvendigste innan neurologien, innenfor gransking og tøy. Det er helt til tøytning og i følgen å sette fokus på et øk. Hvis du er føringer og du blir 35 år, og du er til løyve ved sakten, så kan du heve med en trutjer og finne diagnoser, og nekvar at heimon neurologiskar, at det vil si at det kan være gikt og sørta eksem og psoriasis og diabetes 1 og diabetes. Så det er så at det er hev av imskon. diagnosen som här var vi ochkar immunvariager. Och så är det en bredare till näka vi brek om bonon och äste sottmallan. Alltså till eisen näka älgängar av sånån diagnoserna.
6: Vanta veror är stål för att komma till hälsorastämna The Good Life Conference ur utlandet.
7: Allt jag har fel i, jag har CDPR och GBS här och har börjat sig fram vid tarra resurserna, stolarna och sådana rasten. Och det är ett, det är ganska ett som är gott att öppna hårar. Det är, om du vill det lite, att du förvarande prime minister, det öppnar några hårar.
6: Det säger Kai Leo Holm Johansen, stigtagare till hälsorastämna The Good Life Conference. Hattesliga väckre vid Vinti och Toreslottre i Danmark har eisne mest Roskilde festivalen som i år blev skåten och gångt. Ta i öppna i tältet hördes ett åkvusligt brek, säger Katrin Johansen, tunda kvinna och gestor av Roskilde festivalen.
0: Herlir Toreslotter hever herja i Danmark senaste samtökerne, og heita hever festivalgjestene eisnummerst til av Roskilde-festivalen som byrjeje i Jor. Katrin Johansen, tog inn da kvinna i kringvarsen, i Hesund Døvun, støtt av Roskilde-festivalen.
8: Så jeg kom til Danmark og tog tull om dagen, da fikk man en avværing om at det skulle være øleringt vever. Og så kom jeg frem og vekker over super, så man begynner å huske sin syssen. Ok, det er ganske bare gjørst å forsikre skilt og renovere sin vergen. Førsong, ikke så reellig sånt. Og vakna jeg klokken fem, tror jeg da husker jeg vrekne om man har telt det her som jeg la oss ved. Og så først jeg faktisk ut, jeg føler ikke opp av pissa. Og da jeg kom ut her, da jeg åpnet i teltet, så var det bara kjempe brek. Man sa att Toreslås var allt följde, men det viskade som det var långt väck. Det viskade i ordla takt. Det larmade så fruktligt ett land. Och så började jag vintra när jag snöade ordla höja. Och vi hade sådana paviljonger mitt här i kampen. Och vi måste faktiskt bära och ödla upp mitt om 5:30 sina. Och det är faktiskt spännande fast och liksom täga ting ner så. Så det är för att få att det här kan ju vara något färdligt hvis folk lite sover och får sörd om man har sig.
0: Äggvistliga väckret hittills tog inte att häva äldst till att folk är för en hejmatter av festivalen.
8: Här är ju folk atlasdanne. Här är ju onka konserter och ta tjinka folk liksom för att bo i här som är viktigt. Det här var en stor svämmer av folk. Så det är inte när man ordentliga mörker här. Det är väl som att folk kallade att nu är det ringa sig i sig och nu är folk klara att det.
0: Og nå friere, om en hun altså damer hita.
8: Jeg holder det jo veldig oppmøter 30 grader om i Øtlandførerom. Vet ikke selv at jeg sier at det skulle være iver 30 grader. Bare nå føles det slik at det et litt låt snart, så nå det beheilig.
0: Og Lennon biler ikke.
8: Nå det stemningen nøyler går. Som er faktisk litt sin doven, tror jeg at det så høyt. Sånn det. Det är en hel vecka vid festivalen som man tänkte ganska synd roll i det så här första dagen när man hittar upp. Men som en folk är ju bittlare än någon som det.
0: Och wow, det har snackat om hur veckor för att vara nästa dagen.
8: Ja, alltså jag har hukt det synd roll och DMI och så. Och ta stända det som om att det inte ska vara ordentligt att ligga äckligt lite längre än som förrän. Det var det äggvistliga väckre var jag vid Sintorslotten och vintern och nujar och så störskar det så lite, ja. Så hade jag resten av tunne så började jag vara sinde mildare och inte lycka högt och helst inte lycka när Sintorslotten.
6: Det här säger Katrin Johansen, tunda kvinna i Kringvarpnån och gestor av Roskildefestivalen vid Christiano Klein. Flere enn 1300 folk er det i hitabildene i Europa. Sampast heimshelsestånden og dobbelt WHO hever deg så gjerne den 21. juni skrasett 1300 flere deg enn vanta. Støvlige 1000 av hesen anlaten jo i Fraklandet. Nog stø i Fraklandet hever veri og vanlige heit vi mer enn 40 hittas inn i færne vike. Og hele 44 drukne vannlokker hever veri i Fraklandet hese vikene. Ta våttar franske innlendes råherren Laurent Nunez og i avvisene Le Parisien. Sambart norska kringvarsnån NRK de fleste som har lett liv i Europa av hitabilsene i vår 35 år av gåmål. Nokva stene i Europa i hita med sett senast utianer. Mittel anna i Danmark her skje jo tret vi hitast i måta. Men nu hita med i eisne måta i det. Og i Torsland var det 41,6 hitast i, og i Tjekkia var det 41,1 måta i det. Flere 20.000-tals folk enn horvun etter høru jærskjoltanar mikokvöldi her norre og i Venezuela. Senaste allmenne tølene sier at 1.430 folk deg og 3.238 løsta. Samstundes greit at ene 83.000 folk ikke kommet etter ui etter. To store folk fire at tælige degen for at økast rettelig nok for træet. Hjelper fellesskapet sier at sambars bretska kringvarpnum BBC at møleikje særlig fyrir å finne folk av løyve tar første 84-72 timmer, men at folk kunne halte seg av løyve langre om de hava egang til mæt og drekka. Ujjar funnet folk tver 11 år gammel dronjer av løyve, og det hendte etter at færre var framvi taimund 82 timmer noen siden hjertskjoltaner hendte mykedeien. Og i Venezuela vil en leita og en nivån om å finne flere folk av løyve. Og jeg synder om fotbollt og i mestaradeltene ved Månån. Nulltje Vestor tok K og i Abole ved 1-0 sikre og i Klagsvøk i det. Kasper Getstedt Hansen skåret i eneste mål i Dysnån til 35 minutter vår spalter ved Djupomorar. Siron har visst her at Voamenn kommer opp av 13 sti og nå omanfyrer nyerflytningarstrykene. K og i framveis av Ørumplosset 2 sti 18-48 lige NSUI. Hindistron i det enda vi 2-2 jaunleitje mittlun EP Streim og B36. Og renning, Julian Gregersen hefur vunnit danska mestaraheiti ui 20.000 metra renning. Langt tegna urmælingurinn ur Tresti og Klagsvík kom fremstur á mál við tugjunni 32-36,35 minúttur og að sústa kappingardinnun á svo nefndu DM-víkunni ui herning. Herumframt enda i føringar eisne nummer 4 og 5. Ragnar Rasmussen og Nelly Heldarskær Bayer av Archen kom av mål avgavust av 4. og 5. plosse. Og vevor vanenar, frukslåt til fruskan vind sunnan 5-20 meter om sekunde, skiftan til skuiloft og iverhøver torst, men som fraløyer drever av luftena, hiton 20-14 sti. Og i kvöld fruskur vindur upp i strjúk sunnan og i nótt hakkar upp i ussuning 8-13 metrar om sekundi. Skutja og elavevur hitun 8-20 stí. Og i morgun fruskur vindur upp i strjúka vindi ussuningi 8-13 metrar om sekundi. Skiftandi skuiloft og okkurst eli hitun 8-13 stí. Og okkur hef í kvöld mittel anna horst at fyrirverandi lögmaður Kai Leo Holm Johannesen skipar fyrir eina helsurastevni The Good Life Conference om neurologiska sjúkur og sjertan förleika. Og eða tói at við ongan fasta neurolog hef í fyrirjón atlanin að fúa fremstu neurologanar henda vegin að halda fyrirlestrar om neurologiska sjúkur. Hita bylja stormur og tóruslottur seta syns dam og orsins Roskilde Festival. Hitabildjan og Europa hefur kraft 1.300 mannalöf. Og enn veru leit etter folki etter jarsjoltanar som vore i Venezuela mikadeion. Og til utrotton her hefur Julian Gregersen vunnet DM i 20.000 metra renning i det. Tøkningur Bjørn Hense Beck og tøynda sendingsna gjørte Kristianna Klein og Annika Bolton Mortensen som eisne var i utvarstående.
9: Anlat Samuel Fritleif Knudsen og Saltangara velja nevndur Helle Samal anda justa Estria Ruktar og Etlesaime 22. juni Fyrufors Ara Gamal Gjerarferun virur lust sætna Og jeg skal lese enn kunnkjer og hånder fra Torsanar kommune Og vi vil lykke halte Havnavegen 22. juni til 2. juli 2026. Og i hessom sambandet viron stongtur fra sunnare innkøringene vid Tjattner til innkøringene vid Danielstrø og Kjerjagøte fra manamåtene 22. juni klokka 9 til hosmorgnen 2. juli klokka 6. Torsanna kommuna.
10: Hej och välkommen till Barnutvarpet och av akkara lojneliga steg. Bogen vid norrländska stortsövna. Och i det färre vid att höra sövna är tog mig inte i skola i det. Hesa sövna hever Hanna Höjkard skriva och hon bor i färgen. Vid för att höra Arnfinn Nesa läsa.

Vid har då Arnfinn Nesa läsa sövna är tog mig icke i skola i det efter han och Höjgård. Båtjen som sövan ständer i är och är löjneliga steg som bokat allt för jag lärare fällas gav ut i fjör.

0: Askrana nu preludium, Kari Solstein verstör.
1: Gående och välkommen till Sentingsna preludium. Jag färre nästa halva timme när spelar nägra Gauar Sanchir fyra tyckom. Ta första sankren till er en sankre tja MC Restorf och kallas han för Helder Atcher Tutt.

Vi tar då en klagsrukar hotnarkrester spela sol nummer 13 i Reibog Cremont. Och ur Reibog färre vi i Solmabögna. Det är solmer nummer 4 trus. Jakob Dahl lever tutt till förrest. Det är torsånar manskör och syntjatör Sanchin ge till solmen Jesus till varsallar gagna.

Vi tar då törsanar mannskör och sunko tar solmen Jesus till vårt salar gagn. Och vi dvera verande i solmabötjne, nu är det solmer nummer 375. Att Åne Orja Kinko och Jans Pettersson har tagit till förrest. Knut Olsen har gjort läge och döttren Anna-Maria Olsen synkar solmen, misskunna skäme god, milde herre.

Vi tar då här Anna Marie Olsen Cynthia Salmen Miskunna skämme god milde herre boin. Och så har vi kommit till tan senaste sanchen och i sentensne preludium och i dem. Det här är låsanker ur kältene och i skala 4 och Cynthia till sanchen Jesus och i ter. Farväl.

Nekvar proseccoflaskor. Fyra tequila shots kvar. Jackar slunkter i stolarryggar. Klockan 1 om natt

Verak och rat i Rolling Stone. Kvävitär, ta ena slass som är bröjter. Jag har väckra kläder och är paradamon. Och jag hoa pera ser vi mer. Testar jag bära, ongen ser en skid. Har jag säkert snakka, men ta det lust efter bit. Bitet det är tungt, lat sagt. Aldrig närmar till mig shit, jag fucking beinrack. Jag smärtar till som om jag rönda blöva katakonger. Och vidare är chikansas långer.

Sölja dronger, sölja dronger, sylta dronger, soppa dronger, bruna fångar, mittelfinger, flagga, fyra, karen, button, i hela stång, vi nekvar nån och någon åkna. Till lag, blicka stilla. Pinna still, pinna bränner, beina grinden, kymter bränner i ånen, vart vi drottning gång till fjölterna som är samliga, är spekepon. Zombies, det är det hela nära rötten, men det syns jag simmar, mera simmar, mera simmar. Hetta för utla färger, ruckning kvar, inte lukta götten, och sjöka skak, där stannar inte mat, det är skak mat, detta mot en bat, och mittlen russar är, och danskar är, och rejar är, och öllna, vismar sköljande dronker, syle dronker, skyltna dronker, soppen dronker.

finster dann her. Jim, mach schon auf.

sign som man nätte sidor och spekulerar. Om till människan är vi tar du komna väl. Så ser på det färdig här i vinden teker man. Men alla gött när det kan July jag mediterar. Jag vet det goofy och cheesy men så är sävda. Hey, chill där med allt, om du gav vad jag. Jag vet det som det bär ungdomar och fantasi. Men jag är ginger jugglen eld om du följer.